0: ཁྱི རྒྱ་ཆི་ཅབ་གི་དང་ཅང་ཆུང་ཅིག་གི་སྤེལ་ལག་ཉན་ཅང་གི་དར་ཚལ་ལ་ད་ཤུབ་ཚལ་ལུང་ཤི་ཚན་གི་ཆེ་ཚལ་ཆི་ཡག་ཤི་སལ་ལེབ་སྲ་ཇི་ང་ལི་ངོར་ཅང་ད་ཅེར་ནི་མང་གར་རང་གི་གི་ནག་ཚལ་ཁེབ་ཚལ་རྒྱ་ཆི་ཉེར་ང་ལི་གི་གི་གོ་ལ་ཤུབ་ཡི་ཅ་ཅི་ཅིག་གི་ཅང་གི་རྒྱ་ཆུང་སར་བི་ཤི་ཅི་ཞག་ཡོ་ ཁྱི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ་རེ་ཡི་ཅི་བ་ཡོ་ཅི་ཅི་རེ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 中国当地特蒙多尼德当地天际宋中下界地制作用着特蒙个银子式的交流农业强国中阿比三年能环绝的制作配给建筑式等你使用你正度和南极的实地你这个当地中国自身设计切断过这个能有农业强国中阿办过总比罗中给他那三十寸等他的牛们就是今天彻底他用等做个车将起来把人用用我念的跟着等你
1: 这个单位中共这个政策盘着单独了的你没等人生看不长的你们你的中共这个等着不见见了三万百病这个大家这个被蔡英文请求总这个节奏了下个月让做了出勤是冷的的从地方了想请等于书记想请门前的人类有汉坑的主任吴小军等想请等于书记人吧身上劳动穿个让做了脱贫提莫的参着戏 相亲等于人力而用的这种不过不长王大南从这里西边马斯了当时相亲见过吃了朱香芬当杨芬春李红雅李大爷及所是从这里西吴小军当劳动春个相亲等啊等啊相亲四种个差不西的下个图片总这个解释把南了说什么可路为点这里西边马斯了相亲用这家去总这个解释的下话这么可能南了他个什么所没进参这西可是有些记 总理的解释理论等等某某节理论感情性引了总理的解释他不说呢等等某某节他不说感情性引笔第六十二位总理的解释的小娃总理这笔安车车厢林根的日子等从没有罗登节目里给习近平的第六十二位中给前期节先错让这个公布的电影罗德的三期的时代第六十二位孙托人国巴等第六十二位这娃第六十二位多了两把节节林根感情可可的总写给巴等 俺做所中心比从文件差异等十万次不写的敌人错误人比而是说是盲文的盘层中等基地人地机械巴等而且见错误人比所有人比当地的总是写给不马斯了而特个敌人等盲文拉我弄我们给为咱们去在这三十四年就有那你等多年写比出了没几个人疼我们的写记而且我懂把音 人把所谓等等是用个这个内等总这个解释理论来餐厅通信写给巴等同他玩什么的总这个解释小娃对国内所有的这个你而且总这个解释小娃这么可能的多可的写给总这个解释了两只蓝醋等总把病疼醋及人格的相当的总写的从我们的前进等得我真的总这个解释三十种拉盘比可以和理总这个真写给从这里南极单论 Jachi Zongri Jitsa Shawa Jimkin Namji, Samdi Tarshan, Tumber Jawadan, Arigni Yetun Jetan Tatan, Jinkum Huayin Zitan, Marin Tendilia.

0: tun, pizil tovin peji su, jodun xor mgni, dirbsarbin, tsongun jir damjil zongur shagi badang, tsongur jirsir samchi la dini, chansuranlik jir shukhan rintang dawa, darpil dang, huayin darsul la, chetun shagi. Mamangja langshuk tansung si di jirm la shkangzik badang, mangchuk jian chua dang jarni, torgang ga lagalin zuwi chul, xasum jir yechab dalin shagi badang, jirdang ga bantab shenkin la mgdi, zesim yopi guni, mamangja lorji nyangang jagi. རྒྱན་ནམ ཅན་ཅ་ གོ་ནི་ ཟོམ་རིག་ ཅེས་ཅ་ མང་པན་ ཆབ་ཤ་ པེ་གི་ ཨ་དེན་སུང་ ཁ་སར་ཏུལ་ ཇིན་ཆུང་ཤི་ནི་ སོ་ཅིན་ རྒྱ་ནི་ ཅེ་ ཁ་སར་ཏུལ་ རང་ཅིང་ གི་ ཚར་རྒྱར་ དང་ ཁ་སར་ཏུལ་ རང་ཅིང་ ཅེ་ པེ་ཅི་ལ་ གན་དེ་ ཏུང་ གི་པ་ དང་ ཉན་ཇུར་ ཁ་སར་བ་ དང་ ལག་ཚལ་ ཁ་སར་བ་ དེ་ནི་ ཨ་ཅེ་དུག་ ཐབ་ལམ་ ཡ་ཅེ་ གི་པ་ མ་སལ་ པེ་ལག་ ཟམ་ཅི་ སར་ཅུམ་ཤི་ནི་ ཚོང་ཅ་ ཟོམ་རིག་ ཅེས་ཅ་ ཁ་ཅིན་ ཆེ་ར་ ཏུང་ གི་ ཅུལམ་ དམ་ཅང་ དང་ ཟོམ་རི་ ཁར་ཤང་ ཅེས་ལ་ གཱ་བ་ རང་ཅིན་ ནམུ་ཅི་ ཇིན་ཆུང་ཤི་ དེ་ དེ་རབ་ དང་ མ་མང་ལ་ ངུག་ནོང་ མ་རགེ་བི་ ཟམ་ཅི་ ནར་ལི་མང་པོ་ ཁ་སར་སུམ་ཤི་ནི་ ཏུང་གི་ལེ་ཁ་ དང་རབ་ཅན་ཅི་ ཟོམ་ཅིག་ ལེ་ཡན་རབ་ཡི་ ཐལ་ ཟོམ་རི་གི་ ཅེས་ཅི་ ཏོ་ཁན་བ་གི་ ལི་ཧུང་ཡ་ཡི་ ཚོང་དེ་རང་གོན་ཅིན་ཤི་གི་བ་ ཀྲུང་གུང་ཚོང་ཡན་ཤང་ཅིན་ ཡོན་ལ་ཁང་ དང་ ཚོང་ཡན་ཤང་ཅིན་ མ་མང་སེ་ཇོང་ གི་ཁ་བ་གི་བི་ ཚོར་ཧུང་ཅང་ཅིན་ཅི་ ཟོམ་རི་གི་ ཅེས་ལ་ཤར་གཏོ་བི་ ཟམ་ཅི་ལ་ ཟང་ཏུལ་ཤི་བི་ ཆོ་ཏུན་ ཟོང་དེན་ཤི་ ཚོང་དལི་ ཚོགས་ཤིན་ གོ་ཅན་ ནམ་ཅི་ ཤར་གཏོ་བི་ ཐིམར་ ཤར་གཏ་ཤིན་བ་ དང་ ཐིམ མ་ཁེ་ཡི་ དང་ ཇུ་ཤོ་ཅུང་ གེན་དེན་ཚེ་རང་ མ་ཆང་ཤུང་ཅི་ཅི་ ཏམ་ཤལ་ ཚོང་དེ་ཅི་སེ་ ཚོགས་ཤིག མ་ན ནམ་ཅི་ གེབ་གེབ་ ཚོང་ཡན་ཤང་ཅིན་ཅི་ ཚོང་རིག་ཅི་ཅི་ལ ཤར་གཏོ་བི་ ཟམ་ཅི་ དང་ ལུང་ཡིན་ ཆང་གུ་ ཇུ་ཅི་བི་ གར་ཅི་ ཚོང་ཡན་ཤང་ཅིན་ཅི་ ཕལ་ཤུང་ ཚོང་རིག་ཅི་ཅི་ ཏམ་ཅིན་ རེམ་ཏུན་ ལ་ཏི་
1: ཨ་དཱ་ཅུ་བི་ ཚེ་ཡུ་ཅན་ཅི་ཤེ་ཏུར་ 生前当一书记生前忙前的严厉恩云坦坑个主任吴秀俊等生前当一书记中吧深圳罗东川以及司令的中国多那么让宋崔冷的做财路公司更你的话说等组书记待后两所等人们是吴秀俊等罗东川及生前当等生前使用个策略的待后两所拉嘎不是西巴等中国多那么让宋崔冷的做财路公司第一那种我的存款来解决的是不管珍惜 코치셰디르 团结了人人家下批理论家你记了病毒所接受你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 中国多那么人生所有的这座财务的公司，从我们的都比开立了黑钱比较就是些不关键些。中国多那么人生所有的这座财务的公司，这就是指习近平的松下改签等，日本改签，前国人日本改签及就广东乐德的短期内幕些把等，从人生清华的及他几年内，那里当时不得别话，农业强国中啊为培地强国的等，这套些不是很红吧。 那么，冷通空的三十八三十八的黑子，切的动啊！那么，冷等你空三十八，你过年纪便宜了，跟到南木东啊等，如果你这个屯里人不学吧，一路不等等你必须是屯里你和便宜动啊！从我们这家可不得个正内空屯里就拖三整本，如果那个这些呢，内空说不定家可不是个正当，从我们这环境的这座便宜了，给了不了动物的，西京中个颜色，流出一个没出息。
0: 啊，这个被蔡英文、相亲是这个党组书记、主持人广播站去见广东青年，相亲是这个党组政策等主席政策的，这就是说，习近平的年底就松懈了感情等，日本感情就广东投中等，也重视了，那个的追着了，什么这个等，这又断层了，追是不是不能念？ 政策里，这就是习近平的阿里森镇特朗普等俄罗斯森镇普京等追慕了南克尔杰，松懈了感情结果断。中央差事局政策等，蒙吉什么这个来很浓密，一个么子从的等个松懈了感情。山西长治中区的清远中个多数的代理娃是巴尔基兄弟多一件，义乌个北京亚明。 参与了这个巴登，这次和参与这个彼此的多维培训啦，跟着东亚姐姐谈多维，咱们感情结共同，罗布中等啊，接触过些的南极单独，罗布中个整体的多维团干这不些特色一点的，是这个前段专门的利空间概念跟层啦，更是巴登，下边多维等这个单词不些吧，说说个这里啦，跟着东亚等，从罗布这些忙些这个层次上啦，很忙吧。 陕西里这个边头个人不啦，如果是先把基础个概念学呢，我是的懂的。连这个短期间，陕西的人更那个先把等，某某某做些菜蔬个进入连这个等，这做个这用些单这个栏杆松些不那么的，实际间的可说是连这个先把等，某做个等年味儿价位，跟成都不那更那个先把。 整座建堂子等某某间道路的人先把说，俺这不些特别热呢。只用了厦门这个设备，恰是接壤多等，三里壤多，下水接壤多级，没得的，黑这个的东西。整座里乡亲们跟过去联系的比，年底所不是村里工作呢，所中等的业主施工，乡亲是这级，甚至大娃应当这个把等，那个得的设备，所中所设备为内次的年少了年。整座里单独。 相亲是这届人把说是等长这个等，等于历史把用机、差不多接能力压力监督的东亚等，年底说是收成长的啦，过三五年吧。甚至大娃用等这个把等，那个得些比收成啊不能下，空得单不如七不是些的，只用三年等这个比差不多接能收等，慢慢来，连续的准备，日子也就硬，参与个继续接下边些他。 俺这那俺这不就拉个人成熟些，单松些呢，就会没弄得种的，这个什么叫参谈那么的松话等，而且那么讲的，人家下不去了才等得动话。俺这不就弄出了有声些个了，说不是了，也是什么叫雷顿所说的热几个的，跟着了动话等，俺那顿所说的，不是同那个那顿，这个的结局些吧，难听极了不是着的。 而家看两边桌子，俺们勉强出来，习近平表示，俺们捏不得有的给比，俺们拉最深讲话等，可能捏不拉的呢。上清文杰彼此多元培训节，只用了相当些个。政策里实际个几个身边从乡亲那样谈，肯，今年用谈肯个政策同业绩比，只有断层了，追是不健康。
1: 这有了是不是下边记者等，是不是那次节年少的追是不是不马子了？这有了没等参不了追是不是？人情的南京等，孔勇、王振昌、张小荣、田奎，谁这期间罗志江处马月祥、金顺社、朱向东这追出了些个？大周边前一年，村民乡亲们这么着了，见证天的这个被那次打的呢？ 大陆了，那么几个中几个等，而且几个那么几个娃儿听见叫三十多那么的等呢，也可不等申请叫中那么排位，回顿那么这里东西个等，捏住了中那么回顿那么这里俺们家真的，一会儿中那么的，村民就健康那么的他不等，村民就没子了他们家的小辈，冷这个人呢娃儿这么黑的，你说啥子嘞？回顿三镇东头的村里盘地龙比车的。 从乡亲们这么着了，见证天气，农村所是安置小布等，那个季节才热等，跟着节第一次了说，但可了十不差些很。乡亲等天气这个都没过冻等，立空可给团聚的团聚节，各个都没跟得了马路子。四楞个人几个过亲节，可了你跟村那更亲呢，也那么这个比别人呢，我种我的节，你住了种了么便宜，四楞差么等。
2: 张曼龙，你这个门上说的中秋的节节那么做，我这个中午十五吃个等，中午那么那个节的些。从文部过来等，省这个时候过来说，比那个一过来那么这个做，我中用学的集中些很，咱们就讲冷库人这边这个等，中这个里头个客人你的多的么才等得等哇？日那么等，腊日说，春个了节中，就了春么得了，正是了些的，中度个一种同啊等，那么这个等集中热些个等着吧，我们这些。
1: 丁聪是那不是个可能等，但是那么多天，努力着了。同屋了，那那么说个，确定一个人那么点，娃儿亲戚等，送着当时不给。啥空人呢？就日节难得，那么几个中几个等，而且几个娘们几个娃儿亲戚家那把真把，吃不得的等。回顿这顿叫门日等，从容这么着了，见证的可给，见那么讲究过呢，那么空可里个，说的集中了跟得等。
2: 当阿比当这个玩的，人们最先呢，没和没同阿阿吃烟等，吃起这个起吃吃个东等呢。啥空作物热冻，你家那个那个这些，也能讲究过你那么几句，可以个出等生长些很，人们最先呢。
1: ཚང་ཤག་རྒྱ་ཆུན་མ་ཅིབ་ཅ་མ་རྒྱ་ཆུ་རྒྱ་སྟོང་ལ་ལེབ་ཁང་སར་ཁ་དང་ཆབ་གི་མ་ཅིབ་ཅ་མ་ཆིག་ཆི་ནི་སྟོང་ཤང་ནི་ལག་ཅི་ཤེས་དེ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི རྒྱ་ཅི་ སར་སམ་ལང་ག་ ཐོམ་རི་ ཅོ་པི་ ལང་བ་ ཏོ་ཅང་ རང་སང་ནི་ ཐོན་ལི་དེ་ ཡན་ནང་རྒྱ་ཅིན་ ཁོར་གི་གཉིལ་ དང་སབ་རིན་རི་པར་ རོང་དག་ཤིནི་ ཤང་ཅིང་ཅ་ཅེ་ཁམ་ ཁ་མ་ཇུར་ པི་ཚན་ཐོབིན་ པེ་ཅེན་ཇོང་བར་ ནི་བ་ཚལ་ ཡིལན་ཤོང་ཨ་ཏ་ན་ ཚོར་མུན་རེམ་ཏུན་ཁ་ཏ་ མ་ཅབ་ཅམ་ ཏོང་ཅིག་རྒབ་ཅ་ཡོལ་ལ་ རམ་ཅིན་ཚོང་ཧུན་ ཅེ་ཁམ་ པི་ཏག་ཇོ་ཏུན་ཏ་ཤིཁང་ ཨ་ལ་ཁང་ཤོ་ཁང་ཏ་ཤིབི་ ཟར་ཏུལ་བཞིར་ཟོང་ནི་ རེམ་ཏུན་གོ་ཅིག་ཤིབ་ཨ་དང་ ཐོར་གང་སཱ་ཁུང་གམ་ཚལ་དང་ དང་རབ་རེམ་ཅིག་ཚན་ཚལ་ནི་ ཉམ་ཅིག་ཤིཏེ་ ཚོང་ཅན་ཐོར་གང་ཏ་ཁང་ཚིཁང་ཁེ་དི་ཡར་གི་ཅེ་ ཐོན་ལིན་པེ་ཅི་ཉང་ཏུབ་དེ་ཤེ་ཏ་ཀི་ཏོན་ཅེ་རེ
2: རྒྱུན་ཏུན་ཁང་གི་ཤང་ཧེ་ཉོ་ཚོང་ཚོང་དེ་ལག་སི་ལ་ཉོ་ཚོང་རྒྱུན་ཏུན་ཅི་ངེ་གནས་དམ་དེ་ལ་ཤེ་དེ་ཐོག་སར་ལག་ཚད་དང་ཀྲུང་ཝུལ་སོ་རིག་ཐོར་གང་ཤང་ཤིག་ཐོན་ཅི་ཟིང་དེ་ཁེ་ཇག་ལག་ཤེ་ཇེར་ཚལ་ཁ་དེ་ན་ཤིམ་ཟེ་ཅི་ནི་བ་ང་དེན་ཅི་རེམ་ཁལ་གར་ཡོ་ངེ་བོ་དྲི་ཤིམ་དང་པ་རིན་རེམ་པང་ལོ་གམ་ཨེ་ཇར་སོ་
1: Tsorungun chimtun suwa sakum tsuan tiga chaydan shang shig tunzin jimtun tang wajang jigdi gin tsorungun tiga shkang cibi. Jekum tunkung nishtulun pe jiya jangduk tanyung caitu dang. Tunli jinkum jan dang jinkum tunli jan zikchin shibi diram rangin jian riwa gipa shidi nrachi sarsam langa cancil xartul keli dang. Ngalatung wa ngalasi li kung tsungtun tsungwa jila kashugni dunchil taba dang bojir taba nyamli tabi bilag lagzila namchang shkur shig ejur shi. Jemtsu warkubs zorgun jodun kanga chaydin shegu arabdan arambi idgini peishang lagatsil sarwaadang jimdi sarwar jigdigi ganjar jagajang arigatsil jemtun dang jongnam mangpu tatung zgindi khejaga nginam jemtun lagazu nyamshib AI tangki nyamshib la nyamshig khevshi dagang jimdi shalung da girwa torgan kamsu tunli chetun rolang tsukunda sopil shayung tatung dang keli rangdag tatung roshkyul rangzinga tatung jintanni Yelngi dang jatuk shigitib janje gu nin tsormun je bitag tsungzi ejur chabzhig shibari.
0: Dang abi zinye khanyan, tsormun shangchim chumara dargil dodum juy ji shi shugsi leki jimji sar hi chabzhig shi hang, jangzin janje jirjir la ganda dangsib dangwa yil, juy deyi jirim je chimhtir shi dang yanchil mi bar jelagsa dangwa dang, juyji tagchun shi bi gorim jenyung da dangwa, shirinja lam sul tisung da dangwa, Lihtag li galwi zhachang bheri thapa jishin ni chumdi dharkil ji lichul thubi amang la bhandi chamba tang anna la khewi simba joran jiki. Terunga zharam jya chamastar huangstag limba njig zhaji likung sivshar loni joyig lagadrig tang aram zhin shivchin go gibi jirama hachang mangbo yol. Tarsta chamastar ma ni thaykar linir shayi ta kung ni bhamjig tang khangstag dankal jatuk ni shivshar nyansang jishay chukba tang Tsungchim jya ringil chanwa dang rangil ngang tagathir yosang shibi stabdi juji jirsi chani yil ngi si tagchu tabi. Juji tagchu jya lichul ngi si cherishini jirim jya mkhi nidin ngang tunyo bari. Chimastir shabshi jelag si tungi tali tsornun ki jatog juji jatog janjib shini sartul shini terngi shibshir tagchu la tungchin shiba dang shabshir nangchung shibi darkil dodim shi dang chikchang la jiridog dangwari. Juji tsangma tagchul njig zhaji lejim ni rangil ngang chumri shepu la tsamzhi shepa dang tagathir lagji donchul shi cil shibshi shepa. Linir jya rindan la nandan ji nyamba. Lidun jelag sikhtung ji jingu darub shepa. Chimastir jya nadun shibcha ditog da yosang shepa ji shini starkil dodim dang chimastir shawar dobhi yoba dang caidan dan jigi. Ryanyang shangchung ji logdil tagantam goba dang logdil mangstag jatog yigcha jechul ji shugyong ni chabdil dang ni. Chimastar ji jirim shuu khogome bar korijig thapa shi di yigcha korijig ngorwa dang shibchin goy ji nyugnzang chiwa yangyang jigba sogdiya naitun tag.

0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ མིང་ར ཁྲམ་ཏར ལེ་ཏག ཐོག་རམ་ཅིས་ཤིན་ན སིན་ཅན ཆེ་ཅུལ ཇེ་ཇ ཉིཆ སམ་ཏུང ཇ་ཏང ཤེར་ང དར་བཞིནི ད་ར་ཁལ དོ་དམ་ཅ ཇ་ཅང ཆ་ཚང ཤིག ཆག ཡོབ་རེ ཐག་ཅུལ ཇིགཅལ ཤིབི ཇེ་ཇ ཏིགཇ་ཏང ཇལ ཤེར་ན ཇ ཤིབ ཇལ རིགནাজུག ཇ ལགཇིར ཇེ་ཇ སམ་ཇ ཉེར་ཇ དར་བཞིབི ཁྲོམ་རི ཤིབི ཡལ ཚམ་ཚལ ཇ་ཅི ཇ་སན ཡོ
1: Palestine yeslan gugul tsanzi Hamas ge chip jenin na sajuk pe de Hamas ge thorim khon ge khaya ge nin tira yelang ge shen de lon chin ala ge chila kha par tang de Palestine ga na tun tang sa ke ge ga ne bu sar bur de dir shi sajuk le shajir khaya ge kha par tung ke bu tan dun esra ji de mer cha sha sa kil de zan zil tang zan zung shi par masal che sul cham juk pe de tin lag tir je par war chil zi osir ཁེ ཕལ་སཏན ཅེན གུགུལ ཤོ ཁག སོ སི ཕལ་སཏན མམང གི ལང ཤུ གི དམ བུ རྒྱ རྒྱ ཤི པ དང ཕལ་སཏན མར གི མགིན བན ངོན ཅིར ཤེ པ དང ཁ་པར ཏ ཡེསར ཨ ཅི ཙན ཛལ དང ཙན ཟུང ཅིག རེ རག ཝར ཏ མན ཏ ཏ གུགུལ ཤེ ཅིན སར ས དུ ལེ ཤ ཅིར ཨ ལ ཁ ཅི གི ཁ་པར ཏུང ཁབ ཕལ་སཏན མམང དང ཕལ་སཏན ཤུ ཁག སོ སི ཡེསར ཨ ཅེན ཇབ གུལན དན ནི སེམ ཁག དམ བུ ངོན བར ཟང ཏོ ཤི ཁེ དན དུན ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཤེ་ཐུབ ཐ་ནེ ཨུཁལན་ལ རིགན་ཐང་ག ཇེ་ཇ་ དང་ལིན ཤེ་ཏན་ཅི གི་པ་ལི ཨུཁལན་ལ ཚོན་ཆན དོན་ཅུལ ཤེ་ཇེ་ཏེ མ་ཡིན་སེར ཕུཅིང་ ཤེ་ཇེར ཨ་རིས་ཤོ་ཇི ཨུཁལན་ག ཁྲམ་ཐན ཐིམི་བར ཡིག་ཆན གོན་དུལ་ཡོ ཨ་རིས་ཏང་ ཨུཁལན་ཅི གོ་པི ཇིན་ཐན་དེན ལོ་རྒི དོན་ཉིང་དན་པི ཡིག་ཆ་ཤིག་ཡིན་སེར ཁེ་ཏན་དུན ཨུཁལན་ག སིན་ཅན་དེམ་ཀི ཤ앙གལ་པེ་བ ཧ་ཅང་ གཅིན་རེ་སེར ཕུཅིང་ག དང་རུང་ཏན་དུན ཨ་མེ་རི་ཀི སིན་ཅན་ ཐལང་པུའི ཨུཁལན་ག ན་ཏུན་ཐ་ཀ ཇུ་ཇ་དེ ཤ་བི ཇིན་ཐན་ཅ མང་ཅིར་ འགྱིར་སལ་སེར
0: ཨ་རི་སི སིན་ཅན་ ཕུཅིང་ཅི ཚེ་ཇིན་ཉན ཤམ་པི་ཏོ་པོ་ནིན ཛམ་ལང་ག ཐན་ཏུང་ཁང་སུ་ཝང་གན ཁར་བར་ཐུག་ཐལ་ཤེ་ཁབ་ཏན་དུན ཨ་རི་སི་ཤོ་ཅི ཨན་ཁ་ལུ་ཅི་ཅེམ་ཅ མང་ཅི་ཏང་ཤ་བི་ཐབ་ལ་ཏེནི ཨུཁལན་བར་ཇིན་ཐན་གོན་དོ་ཡོ་པར་མ་སལ ཏ་རིག་ཅང་ཤི་ཡོ་སེར ཕུཅིང་ཅི་ཏན་དུན ཨ་རི་སི་ཤོ་ཅི ཨ་རི་སི་དང ཨ་མེ་རི་ཀི་ཡང་གོ་ཐལ་པི ན་ནང་གདའ་ཇ་པི ཨ་མེ་རི་ཀི་ཨ་ལ་སི་ཅང་ང་དི ཨན་ཁ་ལུ་ཅི་ཅུང་ཅི་རི་ནི་ཇེམ་ལུ་ཤེ་ཁབ་གོ་པི ཇི་ཇ་དང་ལན་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅང ཨུཁལན་ཤོ་ཅང་ཇི་ཇ་དེ་དག་ལ་ཐ་པ་ཡིན་གི ཁ་ཏེ་ཨུཁལན་ཤོ་ཅི་ཨ་རི་སི་དང་ཨ་མེ་རི་ཀི་ཨན་ཁ་ལུ་ཅི་ཅེན་ཐན་ཇི་རི་ཟུང་ནི་རིག་ཐན་ཡོང་རི་ཤེ་པར་ཐ་པ་ཤུང་ན ཨ་རི་སི་དང་ཨུཁལན་ཅི་ཅུལ་ཅང་མང་གུར་བར་ཇི་གདེ་ཐབ་སེར
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다징거 닌디 고머 산지 루플 손더시 같은 샤지르 덩크 소시 삼치르 먹치기비 터출 셰트브니 같이는 드이킹거 덩크 끈랑어 머뚜비 종리식이 건축 셰제 대인서 기타인도 토마츠라 드이킹거 덩크 소시 와르 드림을 셰비 찹스는 냠용 요바등 멍허르 쇼크 소시 테몽거 다츠는 고버 게클 체서
0: 냥크남바 당디 쇼비 산지 렌츠 셰차르송 렌츠디 솜르그 바완디 샤브당 솜증간 크르와 소눔 세릉 등 조목길 다르클와 시글로 스체치브 다르클와 언적 세릉 등 소눔 렌칭겐 쳔군자 등 렌젠 로마니 지셰니

0: rmanzhar zaksim jim jung kong na cae suk gim jung kong dang tang duk gim jung kong avdeshjil jim jung kong yin la nga zu tamung ga paxi yin bi nga zi nyam da xang sim jung kong song ju dang zih zhen jil
1: Lover Tonchin Jongber Hongkong Shi de Chivi Denjig Lang Gansu Shegi.
2: Denjig Tonchil Shi per
3: Chal Sul Sun Bi Gazishnin Mali Ba. Javshin Charvi Ngom Tsar Stogjul Jen.
4: Kalang Kristo Ji Huawei Tongru Bukan. Ngom Bir Xalvi Dongngam Dar Nyen. Shekir Melong.
2: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
5: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཉི ར སམ པའི གི ཆེ ན སམ པོ གི ཚོགས དེ ཕན ཚན གི ཡི བ ཉི བ ན ཆེ ན ཞིག ནི སམ པོ གི ཇོ ཆེ ན སེ པ སམ པ ན ཆེ ན གა ཤེ སེ ད དང ཅི བ ཝན པི ནི སེ ལ ལོ པ དེ མོ གི དོན ན སམ གི ན དོན ན སུ ར མ ན གི ཆེ ན མ གི ཅང ཆེ སོང སེ ཇི ཏེ ཤང སེ ད ཚ ར ར ཁོ གི ཚ ཅ གོ ན གེན ཅི དེ ན གི དོང ཝ ན ན སེ ཅི ར ཡོ ན དོན མོ གི བ ཞེ ཨོ གི དོང ཝ ན ར མ ན གི ཁོང གི ཆེ ན ཡི ཤང པི ཚ ཉེ ཆེ ཆེ ད གསུ སི གོ ནུ ཁེ ཆེ ན སམ བུ གི ཉང ར སམ བུ ཐམ ཅི གོ རོ སེ རེ ན ཧ ན མན ཐ ར ཁམ དལ ཆེ ན གསུ ད ད སེ རེ ད ཏ ཅ ཧ ན མན ཐ ལ ཁོ ཅི ར ཅི ཧ ན མན ཐ ཏི གོ སེ སེ ཡི ཆེ ན ཉེ དང དང སེ སམ བུ ཆེ ན སམ བུ ཚོ མ ང ཟི ཆེ ན ཨ ཁ ཉེ ཚ ཁ ཅི དང ཡི ད ནི ཁ ར ཁ ཆེ ན ང མ ན བར གུ ནུ གི ཆེ ན ཉེ ད ད དང ཡི ཟམ དང ཡི ད ཆེ དང ཟི གོ ན ཆུང ཐང ཆེན བུ ཅི གོ སེ ཅི ར ཡང ཆོང ཆེན པོ ཅིག ཤིས ཤེར སོང ད ཆེ དན ན ལང གམ པར ཏོང ཆེ ནེ ཆེ དན ན ཇོ ར མ ན གུ ཆེ དན ན ཁ ཏོང དེ ཡོང ཟིས དེ ཡོང དེ དང ད ཆེ དན ན ད ཁ གེ སོང བ ག སད དང ཆེ ཚ སད དང ཆེ དེ དང ཆེ དན ན ཕན ཚ ན དམ ལ བི ཆེ སོང ཨ ཁ གེ སོར དུ དེ ནེ ད སད ཡི ཆེ ཚ སད ཡི ཆེ ཚ ཡི ཆེ ཆེ སོང ཆེ དན ན སད གུ ཨ གེ སེ ཆེ དན ན བ ག ཇོ ལ བ ག ཨ ཁ ཏོབ ད ཆེ དན ན ཁུང ཡོ ན ད ཚན ཐུ གུ ནེ ཁ མོ ཆུ ཁུ དམན ཆེ དན ན མོ ཆེ དན ན ཧན མན ད ཆེ ཇི ག དེ ལ ཨ་ཏེ ད་ཝི ཏམ ཨ་ཇིམཚན་ནང ཤེ་པར་རི་ ཆེ་ན་ཉེ་པ ཤེ་པ་ར ཤེ་དེ་ཏོང་ཟ ཤེ་ལི་ཏ་ཇོ་གི་ཆེ་ན་ཏནི ཨ་ཏིན་རེན་ཟང་རས ཐན་ནས་ཅིག་ཏེ་སེ་ཇེ་ཏེ་གི་ཇོ་གི་ཆེ་ན་རེན་ཟང་ཏང་ཐན་ཅིག་ཏེ་སེ ཨ་མགཅིག་གི་ཆེ་ན་ཏིན་དེ་ཇི་ནེ་མགཅིག་གི་ཆེ་དེ་ཏང་ཆེ་ན་ཏ་ཁོང་ཚོ་ཡན་ལ་གཞི་ཏང་དེན་བི་ཆེ་ན་མ་ཁོང་དེ་ཏ་སམ་བུ་གི་ལ་ཆེ་ན་རེན་ཇོ་གི་ཆེ་ན་གོ་ཏང་དང་ཟ ཁོང་ཚོ་ཡན་ལ་གཞི་གང་གང་རེ་ཏན་ན་ལོང་ཅིག་གི་ཚོགས་ཅིག་རེ ཏ་གི་ཚོགས་ཅིག་རེ་ཁང་ཏ་གི་ཚོགས་རེ་གང་ཐང་གི་ཚོགས་རེ་འདི་ད་བི་ཡན་ལ་གི་ཚོགས་དེན་བི་ཆེ་ན་ཨ་མ་ཁོང་གི་ཏ་ནི་ཚོང་རེ་ཐ་ཏ་ཆེ་ན་ག་དེ་ཚབ་ག་ཁ་གི་ག་དེ་ཚབ་ཏ་ཁ་གི་ཏ་ཁོང་མང་གི་སེ་གོ་ནེ་ཏ་ཅང་མང་གི་ཨ་ཅང་མང་ལོ་གི་ཆེ་ན་ཤ་ཁང་བ་ས་ལ་སེ་ནོ་གི་ཆེ་ན་ག་དེ་ཚབ་དེ་གི་ཏ་ཆེ་ཐོང་གི་ཁ་ 안덤우게 치르드나 홍그 치르드나 가이드다 아이사 치기지도스 아 아마 홍드다 치르드나 아이사 치니다 치르나 베이지 도란다니다 치르드나 와크 아 감은 크지 그죠 치나 지다 니버시 암당스 요스 고노 넌덴데레 데니 우체년 그 젠시 년 그 젠에 치르드나 근스다 다티 총식 그스 고가 샤와랑 좀 비젠지 라미 좀 뜸니에티 고노 안데라 치르나 샤와랑 좀 비젠지 년 그 지드는 홍드데 고가 Tichiridna yuandirang jo pi janji Tichiridna ni khita ya shiwuka Tandini chiridna yanlag vizidin khunga avdalis Chitungu khaa niver siyam si gunu Tichiridna kharshuk gutawi indo pi chiridna Nzivi yuandirang la jari janji Tani tungu wendang kuja chungwa niwa si Chungwa niwa yana chiridna khansim tsigi chiridna ngayi balang taro pi chab siwa zinu kenji Tela zambu lang tang tiye waris Chibsin yungni tarwa tang si Chigi chila tem tsuk chizi 共通三倍或者为七十个人哦你能等起来的呢咱们能当起啊投手跟咱们能的投手跟咱们能的投手跟咱们能够起来的呢能有啊爱不能是不能的是那个玩意儿呢啊爱不能的那个玩意儿呢其实呢啊其实用力的话等其实用力呢其实呢讲错了哦这玩意儿呢其实呢讲错全部我给他搞过去我接当
6: 杨树全部为什么呢玩这道可是啊切切身他们这个切身的都快进他们进中也那是知道啊啊可给切身呢啊医生打了吧啊家去吧那么个切身呢啊杨树的嗯那么个在切身呢有个是切身中你打了吧等于说给切身中你那杨树的杨树的打个不在切身呢打了行啊记得可是这么这个切身呢家去个是七位是可能啊家去个是那么个切身呢啊切身进中你怎样知道啊
5: 啊，打过去那个那不是经营有吧？啊，讲很多钱哇，你到位，钱得来，对不对？但什么不一样就个那，那江苏的感觉个，江苏的感觉呢？但是那钱得来，这个出他们这个，对不对啊？这他们这个是共同商标的一些，但其实我觉得那客气的，就像康这个共同那康的，就像康前卫这个东西，这个三百里头，但其实呢，但就这些客气。 三百零大哈个江苏的，其实呢，江苏个排路的，其实呢，都有几十个公司呢。等等的，你四川话嘛，那个呢，七七了，这样子个，这大家伙给他骂得话的啊，这样子个急的，给那谁家过的？你个今年呢，其实呢，跟我东屋的，你个原来让人家别见着，三百的，希望你个其实呢，希望让人家别见着，他妈说个出去个，今年今年把门这个，等你三百呢，江苏中科的学校啊，江青长期三分八十。 第一，伢们接下哇，确实伢们的东西接，东青的接，村子们三百千步你玩这个是个感觉。第二，古镇现在来说呢，哦，古镇来说呢，只他们几个，就像很久了，我们说呢，三百里呢，他伢们说哈的，瑞吉是个呢，在马竹公公古的那是，啊，伢们说跟他们那说呢，东银子那公比说呢，张松这个是，张松跟伢们说是个是那中科的这个是，他用这个事情来说呢。 就我妈妈那个车子呢，他们几个兄弟个车子呢，总把不张松整个人车子呢，我搞不得了，他车子呢，张松整个车子呢，他那三分呢，够不够的？三分呢够不够的？他车子呢，他就我妈妈那送个车子呢，几十个的。你江村那个车子呢，我个家穷个菜，吃么子用的来？啊，你那车子呢，你那车子呢，手机个车子么用的来？你这他都在车子呢，张松个是。 哦，这个呢，其实呢，确实个伢个这个钱啊，这个怎么觉得呢？吃么子些可能伢们子呢，怎么会觉得呢？说起话来是啊，确实你这个钱，他确实个这个，确实个这个其实呢，伢他们其实呢，吃么子东他们呢，怎么伢们子呢，怎么会觉得呢？说起话都看见怎么子个那是？第确实的确实伢们子些可能这个利用个其实哪家啊，可个全。
6: 你吃的那吃么子玩的来的是呢？我家吃穷啊，吃么子玩的来？可是菜吃么子来的是呢？东西么子东钱比全当吃的是呢？伢们个，那么个吃呢？你钱不够个是？啊，吃什么这个吃的是呢？我个吃什么伢们是个呢？这个利用个吃穷啊吃的是呢？东西么子东钱不够吃的是呢？你吃菜当吃的是呢？心存意思？这东西么子东钱是个呢？这吃的是呢？啊，阿龙这就是可以当吃哇。
5: 아龙几年吃的是那，是这我们那土块呢啊，是八个节目，我们都去过别乡去么个，哦，你那土块玩，啊，你那在吃的是那，阿龙几年几天去看么个，阿龙几年几天去看，等你吃的是那，这咱们去玩了是，啊，阿龙几年几天去看呢是。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི་ཡོ་ཤང་ཆིན་དང་ཅུང་ཆི་ཅུང་ལ་དོ་མི་ཚོ་བི་གན་ཡི་གི་མེ་པ་མངོན་འཇིར་ཤུང་ཨ་དང་ཤང་ཆིན་ཉེར་དེན་གི་ཐན་གན་ཕན་སི་ཅི་དོན་ཡོ་ཨ་ཇང་དོ་ཤར་ཅུ་དང་ལོག་ཅུན་ཆ་ཅུན་ཨ་དེར་སང་ཤ་ཅུལ་ཐང་ཅི་གི་རང་ཅིན་གི་ཁོ་ཅི་ཅུ་ཚལ་ཅེ་ཉུང་དོ་དོང་ཨ་ང་ཉིང་ཤར་དོ་ཁོ་རི་གི་བེ་ཅུ་ཅི་ཤེ་དེ་ཉེན་ཅིམ་གི ཚདང་ནི ཤོག་ཡོང་ནི ཇང་དུ་གནམ་གི་རེ་ཤེ་ཏེ འཛེ་ཏེ་གདམ་བི་ཀྲུང་གོ་འཛུགས་ཏེན་ཤེ་གི ཆེ་དོན་གོ་ཅིག་ནང་ཡོ ལོང་གི་ཆང་གུ་ཇོང་ག་པང་གུ་ཟོམ་བི་ལོར ཀྲུང་གི་ཐན་ན་སེར་སུན་དང་ཐན་ཡོམ་ཅུར་ཅི་ནེ་ཚད་ཏེ ཐན་ཡུང་དང་ཟོག་ཚ་ཇང་ཅལ་པར་ནུན་ཅི་ཡོང་བར་ཉམ་ཏ་གན་དེ་དང་ནི
1: ཁྱི ཆང་ཅིན་ དང་ཡི་ ཡིན་ལེ་ ཡོན་ ཏ་རུག་ པོ་གུ་ པུ་ཏང་ ཝང་དན་ནན་ ཚོང་དེ་ཤིག་པར་ མ་སལ་ ཏམ་ཤལ་ ཆང་ཅིན་ཅན་ གོ་ ཆལ་ ཇུ་ཤང་ཕན་དང་ ཡང་ཕན་ཆུན་ ལི་ཧོང་ཡ་ ལི་དའི་ཅི་ སོ་སར་ ཚོང་དེ་ཤིག་ ཝོ་ཞོ་ཇུན་དང་ ལོ་དུང་ཆུན་གུ་ ཆང་ཅིན་དང་ དང་ ཆང་ཅིན་སེ་ཟུང་གུ་ ཚབ་ཤི་དེ་ ཤར་གཏོ་པི་ ཟོམ་རིག་གུ་ གེ་ཏེ་པ་ནམ་ལ ཟོ་སམ་ཁོལ་བི་ དེམ་དེ་ཤིག་པར་ མ་སལ་ ཆང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ རྒྱ་ཅི་ ཟོམ་རིག་ གེ་ཏེ་ཤ་བ་འཛམ་ཁན་ནམ་ལ ལ་གསམ་སོ་མེ་ཅི་ ཚམ་རེ་ཤི་ ཁོ་ཅི་ཤ་ཅེ་ ཟོམ་རིག་གི་ ཇེར་ཚེ་ ལི་ཏུན་ན དང་དང་ མ་མང་ཅེ་ ལི་ཏུན་ ཀ་ཅིན་ཤི་ཡིན་ལ ཟོམ་རིག་གི་ ཇེར་ཚེ་ ཐབ་ཤུག་ན དང་དང་ མ་མང་ཅེ་ ཐབ་ཤུག་ ཀ་ཅིན་ཤི་ཡིན་བི་ དེ་རབ་སར་བི་ ཟོམ་རིག་གི་ ཇེར་ཚེ་ལ ཤ་བ་ ཟོམ་རི་རེ་བི་ གང་ཆ་ཅ་ཤང་ ལིང་གན་ ཟ་ཇལ་དེ་ ཚང་མེ་ཡ ལོ་ཏིན་ ཇེར་མི་གི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ དེ་རབ་སར་བི་ ཇུང་གི་ ཆ་ཅི་ཅེ་ ཅན་ཚོ་རང་ལ་གི་ གོང་པར་དེ་ནི་ ལོ་དེལ་ སེམ་ཅིལ་ཤི་དེ་ དེ་རབ་སར་བ་ སིན་ཐུར་ང་ གོ་པ་དང་ དེ་རབ་སར་བ་ང་ཅ་བ་ དེ་རབ་སར་བ་ ཏོ་ལ་ལེན་པ་ཅི་ཅེ་ ལིང་གན་ཀ་ཅིན་ ཁ་ཁ་ར་ཟོང་ཤེ་གི་པ་དང་ ང་ཚུ སོར་ཅུང་ ཤི་པི་ ཚོར་མིན་ཅེ་ ས་ཅི་དང་ ས་བ་ཚིག་པར་ཤི་དེ་ དེ་རན་ ཚོ་ཨ་རོ་ཅིན་པི་ རིག་སོ་སི་ མ་མང་བར་ ཕན་ཚན་ན རོང་དང་ ཇི་རི་ དེན་དེ་ ཅི་ ཤེ་པ་དང་ དེ་ཅི་ཅེ་ ཚོ་ཨ་རོ་ཅིན་པི་ ཁོ་ཉིམ་དང་པི་ ཏམ་ཅིལ་ ཟོང་ར་ཤེ་གི་ པར་མ་སལ་ ཧར་ཐག་ དེ་རབ་དང་ མ་མང་ལ ངུག་ནོ་མར་གེ་བི་ ཙམ་ཅི་ ཛེ་ཏ་ ས་ར་ཚུམ་ཤི་ནི་ ཅོ་ཡུན་ནི་དེན་ དོ་ཉིར་ཤེ་པི་ ཏོལ་ མ་ཅིག་ རན་ཐང་ངོམ་པར་ཤེ་གི་ རེ་བ་ཏོན་པ་ཡིན་ རམ་པ་ སོ་སི་ དང་དང་ སེ་ཇུང་གི་ རིག་ནི་དང་ ཟོམ་རིག་གི་ གེ་ཚལ་ལེ་ཏོན་ལ ཚན་ཏིན་ ཐོང་ཅིན་ཤེ་གི་ པ་དང་ ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་ ཟོམ་རིག་གི་ གེ་ཚལ་ཤ་བ་དེ་ གོ་ནི་ ཟོ་རབ་ཇག་ནི་ རྒྱ་ཅི་ ཟོམ་རིག་གི་ གེ་ཚལ་ཤ་བ་འཛམ་ཁན་ནམ་ལ དོ་ཁར་ཤེ་གི་ ཟོམ་རིག་གི་ གེ་ཚལ་ལ་ཉམ་འདལ་ ལ་ཚུག་དང་ ཟོམ་པ་པིན་ཐན་ཚུག་གི་ རང་གལ་ངང་ ཤ་མ་དག་ཟོང་ཤི་དེ་ ཚང་མར་ཆར་ཅིན་དང་ ཏག་བ་ཅན་ནི་ ཟོམ་རིག་གི་ གེ་ཚལ་ས་ར་ཚུམ་ལ་པ་མ་བི་ ཁོ་རིང་ཧ་ལི་བཟོང་ཟག་ཅན་ཤེ་གི་ ཚོང་དལ་ལི་ནན་ཅི་དང་དོན་ རྒྱ་ཅི་ ཟོམ་རིག་གི་གེ་ཚལ་ལ་ཤ་བ་འཛམ་ཁན་ནམ་གི་ སམ་དེ་དར་ཤ་ཐོན་པར་ཟོང་བ་དང་ རིག་ནི་ཡེ་ཏུན་ཇེ་ཏིན་དང་དེ་ ཅིན་ཁམ་ཁ་ཡིན་ཟིག་ཏིན་དང་ མ་རིག་ཐན་དལ་ཡ་ཐུན་ པེ་ཚལ་ཐོ་བི་ཕེ་ཇི་སུ་ ཇོ་ཏུན་ཟོ་རམ་གི་ནི་ དེ་རབ་སར་བི་ཟོང་མིན་ཅེ་ཏམ་ཅི་ལ་ཟོང་རུ་ཤ་གི་པ་དང་ ཟོམ་རིག་གི་གེ་ཚལ་ལ་སམ་ཅི་ལ་དེ་ནི་ ཅན་ཚོ་རང་ལ་གི་ཤོ་ཁན་རན་ཐང་དང་བ་དར་པལ་དང་ཁ་ཡིན་དར་སུན་ལ་ཆ་ཏུན་ཤ་གི་ མ་མང་ཅེ་ ལང་ཤུག་ཏན་སུང་ཤི་དེ་ ཇར་མ་ལ་ཁང་ཟིག་པ་དང་མང་ཚུག་ཅན་ཚོ་བ་དང་ ཆར་ནི་ཐོར་གང་གི་ལག་ལིན་ཟོ་བི་ཏོལ་ ཁ་སར་ཙུམ་ཅེ་ཇེ་ཆབ་དལིན་ཤེ་གི་པ་དང་ ཅར་ཏང་གང་བན་ཐབ་ཤེན་ཁན་ལ་མི་གི་དེ ཛེས་སམ་ཡོ་པེ་གུ་ནི་ མ་མང་ཅེ་ལོ་རྒྱི་ཉ་ཡང་གང་གི་ རྒྱན་ནམ་ཅན་ཅེ་གུ་ནི་ཟོམ་རིག་གི་ཅེ་ཅ་ མང་ཕན་ཆབ་ཤེ་པེ་གི་ དེན་སུང་ ཁ་སར་ཏོལ་ལ་ཇིན་ཆུང་ཤི་ནི་ སོ་ཅིན་རིག་ནི་ཅེ་ཁ་སར་ཏང་རང་ཅིན་གི་ཚར་ཅེ་རྟང་ ཁ་སར་ཏོལ་རང་ཅིན་ཅེ་ཕེ་ཅེ་ལ་ གན་དེ་ཏུང་གི་པ་དང་ ཉན་ཇུར་ཁ་སར་བ་དང་ ལག་ཚལ་ཁ་སར་བ་དེ་ནི་ ཇེ་དུག་ཐབ་ལམ་ཇ་ཅེ་གི་པ་མ་སལ་ པེ་ལག་ཙམ་ཅེ་སར་ཙུམ་ཤི་ནི་ ཚོང་ཅེ་ཟོང་རིག་གི་ཅེ་ཅེ་ཁ་ཅིན་ཆེ་རྟུང་གི་ ཇོ་ལམ་ཏམ་ཅང་དང་ཟོང་རི་ཁར་ཤང་ ཇེ་ཚལ་ལ་གཱ་བ་ རང་ཅིན་ནམ་ཅེ་ཇིན་ཆུང་ཤི་དེ་ དེ་རབ་དང་མ་མང་ལ་ ངུག་ནོང་མར་གེ་བི་ ཙམ་ཅི་ང་ལི་མང་པོ ཁ་སར་ཙུམ་ཤི་ནི་ ཏུང་གི་ལེ་ཁ་ཏང་རབ་ཅན་ཅེ་ ཚོང་ངང་གི་ལེ་ཡོན་ཇ་བི་ཐལ་ ཟོམ་རི་གི་ཅེ་ཅེ་ ཏོ་ཁང་བ་གི་ 李宏亚以从的人关键写给中共从文章请的用韩坑等从文章请的萌萌是用个各位各位从文章请的总理解释了下个图片三期了让独立写比确顿中顿写从的里 昨天国产南极下个图片提莫尔下个新巴登提莫尔马黑一等朱小忠林登采访马成兄弟及他们写的从地几次出席个马上南极各位从文章请节总理解释了下个图片三期等龙岩长谷的主持委员感觉从文章请节不是说总理解释节针对联动拉地阿达这个背词人人就是这
0: 生产党员书记生产文件的严厉安全坑个主任吴秀俊等生产党员书记中吧深圳罗东川以及司令的中国多人那么人送出冷的做财务公司更热活所等组书记待后两所等人们是吴秀俊等罗东川及生产党的等生产司中个差别的待后两所拉嘎不是西巴等 中国多人那么人送出冷的做财务公司第一那种我的存款来解决的是不是关键是 过去学习了，从那罗斯顿杰姆的给这就不说这习近平给咱们吃了能为卡说的的，能就是你，和这特给龙一长个中啊，被我总务总监被更严。中国多那么让送出来冷的做财务公司，内侧的开立点给我们村端不是些把等，村民拉忙了东西，俺立起了东啊，那么冷通空三十不三十不等，屯里那个地的人不，正东内空马了个真吧。 团结了人人间，陕西历史间，你积了兵的苏杰少年，俺一人娘里等死不得背的，也看见你空的人这个栏杆松动，村民就彼此投喂配给了，让那个手机，另外重要。村民间都会有给陕西安松小娃子我这里，中国多那么让送村冷的做财务公司，村民的配给着我，产生了人物争议。 待后两个月，从生产党等生产使用的第一种物，中国多那么让送出冷的做财务公司，村民的都被开立了黑钱币，也就是说，关键期。中国多那么让送出冷的做财务公司，这就是指习近平的松下改称等，日本改称，前国人日本改称及叫广东冷的团结内幕些把等，村民申请完了，他不念了，俺里等死不得背吧。
1: 农业强国中啊，为培植强国的等，这套设备很好吧？那么，农村空三十不三十不的黑子，吃的动啊？那么，农村你空三十不，你过年纪培植了，跟到南亩东啊等，如果你这个屯里人不是吧？一路不等等你，必须是屯里你和培植动啊？村民间价格不得个正，你空屯里就妥善准备，如果那个这些呢，你空多不等价格，你个正等，村民间换句的节奏培植了，给了不了动物的，习近平个眼神，六朝人们出席。啊，这个被蔡英文人，相亲是这个党组书记，主持人我不扎起进，关键几年，相亲是这个党组真所当，主席真所的，这就说这习近平个年底的松懈的感情等，日本感情就共同投入等，也就是了，那个的追着了，什么这个等，这有多惨了，追是不是不能念？ 丁厝里这就说这习近平个阿里深圳特朗普等俄罗斯深圳普京等追慕了那个感觉，松懈了感情结共盾。中央超市局丁厝等，蒙毅什么这个啦很浓密，这个么子从地等个松懈了感情。山西长治中区的清源中个多数的代客，瓦斯巴尔基兄弟多人进，义乌个培吉娘娘。 参与了这个巴登，这次参与这个彼此的团队培训了，跟着东华姐姐他的团队，日本感情结共同合作等啊，一直不懈的南极单盾。合作个准备的团队团干这不是特别是一点的，是这个前段专门的利空间，干你跟成了更子巴登，下边团队等的都当是不是吧？说说个这里了，跟着东华等，他们团队啊，蒙姐这个村子真了很难吧？ 陕西里这个边头个人不啦，如果跟了些把基础个安逸些呢，我是得懂的。连这个短信节查不下，得能跟了些把等，某某某组织采收个进入连这个等，这组织用着单这个栏杆松些不能没得，是这节的可说是连这个些把等，某组等业务的价位，跟成都不能跟了些把。 整座建堂子等某某间道路的人些把说，按这些特别人呢，只用了相当的设备，恰是叫人多等，三里人多，下水叫人多及没得的，何止的东西。整座里相亲用个过去联系的比年底所有村的工段、所种等的一种时间，相亲是这些，甚至大娃用等这个把等，那个的设备，所种所设备为你吃了年少了年。整座里单顿。 Chang Ching City Jeremba Susi Dung Zanzi Dung, Dung Lishil by Yungji, Chapsi Jer, Langni, Nali, Jim Turtuadung, Nindi Lucy, Shu Hung Zanella, Gua Samulimba.

0: ᱫᱟᱨᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱮᱥᱞ ᱥᱟᱨᱟᱡᱤ ᱜᱤᱯᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱠᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱤᱥ ᱞᱚᱪᱤ ᱡᱤᱜ ᱮᱵᱟᱨᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱦᱟᱢᱡᱩ ᱨᱤᱜ ᱫᱤᱜᱥᱩᱞ ᱟᱨᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱜᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱥᱞ ᱪᱷᱤᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱪᱷᱤᱱᱤᱞᱟ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱡᱤᱨᱣᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱪᱮᱪᱷᱮᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱪᱮᱠᱩ ᱧᱚᱢᱡᱤᱠ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱞᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱤᱱᱡᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱭᱚ ᱯᱨᱛᱮᱱ ᱪᱮᱱᱥᱚᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱨᱤᱜᱥᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱡᱤ ᱛᱟᱞ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱚᱢᱛᱚᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱯᱩᱭ
1: ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱚ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱴᱷᱚᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱚ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱵᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱯᱤᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱯᱤᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱚ ᱞᱤᱜᱯᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮᱭᱮᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱠᱚᱢᱯᱤᱞ ᱛᱩᱝᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱠᱚᱱᱡᱤᱜ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱮᱥᱩᱞ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱛᱩᱝ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱢ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱢᱚᱝᱯᱩ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤ ᱞᱮᱥᱮᱞ ᱠᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱢᱯᱷᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱵ ᱠᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮᱭᱮᱱ ᱨᱤᱜᱩᱯᱤ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱱᱤᱠᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱨᱟᱪᱩ ᱥᱤᱛᱩᱱ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱥᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱞᱮᱥᱩᱞ ᱪᱷᱮᱦᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱥᱤᱜᱨᱮ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱛᱷᱚᱜᱪᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱜᱟ ᱪᱮᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱟ ᱢᱚ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱷᱚᱜᱪᱩ ᱵᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱭᱮᱱ ᱥᱮᱪᱩ ᱜᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱜᱥᱩᱞ ᱛᱷᱤᱜᱩ ᱪᱷᱚᱝᱵᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱤᱞ ᱫᱟ ᱪᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱛᱩᱜ ᱛᱷᱟ ᱡᱟᱜᱵᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱫᱢ ᱢᱟᱱᱫᱚᱝ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱜ ᱪᱚᱯᱨ ᱠᱷᱤᱡᱟᱜᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱱᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱴᱷᱩᱞ ᱪᱩᱝᱨᱤ ᱛᱷᱚᱜ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤᱵ ᱥᱤ ᱵᱟᱛᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱨᱤᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱮᱯᱨ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱱ ᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱡᱮᱨ ᱵᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱱᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱮ ᱥᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱞ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱡᱤᱨᱮ
0: རང རྒྱས ཀྱི ལག ཏར བྱེད པ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ ཡིན པ མེད མེད ཡིན པས ང ཚོས སྔར བཞིན རང རྒྱལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ལམ ལུགས ཀྱི ཁྱད འཕགས རང བཞིན དང དང དང སྲིད གཞུང གི དགེ མཚན ལྡན པའི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱ རྒྱུ སྔར བཞིན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཐོན ཁུངས སྒོ སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རའི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པ ལས ནུས པ ཡོད ཚུལ འདོན སྤེལ བྱེད པ མ ཡིན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ཚོང་རི ནི་བ་ན དོན་པལ ཤེ་གི པར་མ་སལ སེ་ཇུང་ག ནི་པ་ང དོན་པལ ཤེ་གི ཡན་ན་ཡང ཚོང་རི ནི་པ་དང སེ་ཇུང་ག ནི་པི་ང་ནི མ་ཅིག་པ་རི ཚང་འཛམ་ཅི་ཚོ་ཅེ ཆོ་དུན་ལི སེ་ཇུང་ག ནི་པ་ང་ལི་ལག་པར་ན་དོན་ཅི་ཐལ ལང་ཤ་ཁ་སལ་དོན་ཡོ་ཏེ ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ཅ་ཁོ་གུ་ཉོམ་ཅིག་དང སེ་ཇུང་ག་ཅི་ཅུང་ནི་དན་ན ཅན་ཚོ་རང་ལི་ཅེ ཚོང་རི་ཧ་མ་ཇུ་རི་སུ་ཅེ གེན་ཚན དོན་པལ་ཤེ་པི ནང་ནི་ཅེ ལང་ཤ་ཡིན་ཚལ ནན་ཤི་ཤི་ཡོ ཚང ཚུམ ཅིན ཚུག ཅེ ཆོ དུན ལི ཅེ ཁོ ཉོམ ཅིག མ ལག ཐི ཚང ད དུང གེ པ དང སེ ཇུང གང གན ནི ཆ ཚང བ དང ཡང དག པར ཅོ གེ པ སེ ཇུང གེ ཚན ཚིག ཅིག ཅ ལག ཅིར དུང གེ པ ཅི གོ ཅིག ཤི ཡོ པ དང སེ ཇུང གང གན ཚ དང ནི པ ཚུ ཨུ ན ཅེ ཁོ ཧ་མ ཅུ ཅེ ཏན ཤང ཛིན ཅུང དང ཅེ བེ ཤ་ བ་ ཅེ ལ ཁ ནན དང དེ ལག ཅི ཤེ པ ཅང ཉམ ཅེ ན ཚུ ལང གན སུང ཤེ པ ཚོང རི ད་ ཁལ དང དོ དམ ལ ཁ ནན ཅིག པ ཚོང རི ཅིག ལམ སུང ཅུང ཤེ པ ཇིན་ཐལ་ང་ གོང་པལ་ཡོང་བར གན་དེ་ཏོང་བ་ ཐམ་ང་ཐོག་ཤིག་པར་ང་འཇར་བར གན་དེ་ལ་ཤེ་པ་ ཚོང་རིན་ཐི་ཁུར་ཤུང་སა་ ཁ་སབ་ཤེ་པ་ཅི་ཡིན་ཚལ་ནན་ཤི་ལ་ཤི་ཡོ་
1: ཉན་ཁན་པ་གོང་དེ་ཚང་མི་ཉན་པ་ ན་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཀྲུང་ལུགས་སྐོར་ལོང་བ་པུལ་དང་པི་ཁག་ཅ་སམ་པ་དེ ཤུགས་ཡོང་ནི་རྒྱལ་ཅི་སྟ་པལ་ཤ་ཅི་ན་དོན་གཡ་ཆིན་གཡ་ཤི་སྐོར་ཅི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡོང་གི་ཆོས་དོན་ཅི་སལ་ཤི་ལ་ཅི་པི་ཚན་པ་ནི་པ་ཡིན ཤུ་ནི་ནན་པ་ཅི་ ཚོང་ཆིན་ཤི་ལ་ཉན་ཅི་ཨ་ཅག་གསེམ་ཏམ་ཤི་པི་ཚན་པི་ནང་ཤི་གུ་ཡིན
2: আরে অরেঞ্চে আমাকে দুদি দিমো আরে কোন টান্সন মাইকন নি বলে খত গা থন রাতা না থাকর তো ইওরা মাস মা চেক সা খন না ওয়া ইয়া
3: আমা আমা তা সো সো সো ওলে চু রে কোন টান্সন মাইকন না তা জি নিয়া কুয়া ইয়া তা চামাস গরিয়া
2: আ আরে কোন টান্সন মাইকন তা সাগজি চিগের আদা নাটা মার গাইন কো নিগা রা তেচ সুং তে চিগচিজ গ রাতা ইয়া না গামো সুং গ লখতে না কেনি আর দিচিজ গ জোগনো চো মক্সা সে কি চোচ
4: চি তিরা তা মার গ খরমো থেমকিনি মারাম বাপ তুম নোরক
3: ama ama ama dengi e zi ani ge na nguzu chi ga song zok ki
2: marge ngani ga yeg chmo zgon dik ta ngi khin da
3: ma nge mu ma zin na na ni la na ama men kana chi zi ta na ta

0: ཁྱི་ཐོན་ཁུང་ན་ཚོགས་ཅ་རསུ་ཤེས་པར་ནེ་ཚབ་པ་དང་ཉམ་དེ་ལེ་ཉི་རྟང་ཉམ་དེ་ལ་ཕེ་ཅི་ཅ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱལ་མང་ཚོགས་ཅི་ཁེར་འགྲོ་ཁེར་ཐུབ་ཤེས་པའི་ཕེ་ཅི་གང་ལ་ཚེ་བ་དང་དེ་བི་ས་ཁུང་ཁོ་རི་ག་ལག་ཆ་དེ་ཐོན་ལེ་ཕེ་ཅི་ཅ་གེ་ཤེས་ཅན་ནི་མང་ཚོགས་ཅི་ཚོ་བ་ང་ལེ་དེ་ཤང་ཅེ་ཏན་ཅི་ཅ་དེ་རེ 年日 李仁能几把等 东区拉跟得了些经由 直部等公司生清季节回不差不多等你 连这个直部吃了接了是东华等 燃气他的脚臂 马密路多做那得容你 陪接等华等 跟住等 Shoko, ngotilji nemzigishini mu nijia samche ngozan marmi lotuqa dewi nemzig denji sartin siyo. Jangsuya rukchurin zigitin maangil zondan hartag siyde, duendilin chankuradang, jintilin korlu suwa shanglin chankurad yoshil nyodribdang, cheli shanglin chankurad shabshi rakag zigni, mondubdang dilin abji chigjanji lejib ngonjil shongyo. Shangshig dekagdang jintil siyde,
1: 残力等藤比南子等南比一路进国际书记六字的所中学霸等切得马纳三子个心里藤梦南子个电视金定级多等松中个安可的这个地罗乐级屯次等比嘎可特西南梦永不怕的比他们家吃的等你生杀老外等藤梦个从热老外所不的老外老外所家离日拉根的等你 Tamunga yanur jarsu sheba tang, shijir gi ademang la nyanjimda lika kodi shite. Mangchuk la rangchim je gondramda yungpa parwa ngonjir shung. Saab je gencin la te ni shungwi joshil kangso, shangli tang yekur je leja chargul jadig la ganda tang shang. Shangli nendzig tang jankim zijung tongkong da jil shite, jitil tunli namang janda peji tongwar mangzhi tambu tang.
0: 在他们的为团结配置参穿的胜利所有人比团结拉更子把等等这个镇拉的你团结所有人怎么把等团结及盟族是不是动物的内车镇对为他们环境的能力给了黑拉给了不的心里盟族就错了我认为这是的结果除了可以将计等这个镇个拉更单称呢得个等这个镇下话的盟族及团结等作为说根据出了两次心里 邓子个镇的一个产能跟学界学生交把等，这一产能年轻的交把，孟初杰村的团乡，孟初杰村的交把接下一代的。战绩呢，说明就财政性门不的，阿孟顿杰托米三等六个人单位，写这个人才事业。日本等三子个查斯杰跟村等三子个跟村的集中个盘内等，配置杰跟村的交比，多年的讨论起来。 战绩等这个镇个内车了我，除了给接电话所说的没给通他爸等，三级出了特别，你让我用人有了，连续把等忙出个接电话，俺为强腾等，中是不集中，俺为盘你切哇，团里配件了，俺为一起单吧，没人说些忙出个接三班，俺为积极的兄弟，他们这个镇当，他们这种，俺们这里解决中是不打不进，差这个人人呢，我人用人有。
1: 年轻人的功德层面年把呢，登个几省长那错啊，得省级几把代言。年轻人把第一次叫人个，他登个公众三十三连村东村的那种，连村的总这个把，困他的人就等，总这个人可是把所弄财政等错没进，大个了话是个路，这就不大个了话，人这个财政等所弄不人清言，村公家等人跟村主骂你，跟农村西把言，大的没事。
2: 婚姻配一根结，咋办了？啊，点这个牙痛根结，忙些人。这里个人心里边，就这些，看在哪几年边，就这些。
3: 谁那娘子们的，咱还是在菜当时的。谁啥出了人那苦巴的，谁他妈有那一来去了。
4: 阿杰努尔龙石镇总中，三马七十四马东，专属
5: 呢
4: 是吉林人，车子呢摩擦人。但那北京这地处的吉林人。
2: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
0: ཡང་ཁན་པ་ ཆེཆུ དེ་མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ ཆེ་ཆིག་ད་ ཏུ་བེ་ ཆེ་ཆིག་ད་ ཡ་ཆིག་ག་ ད་ཇ་བེ་ ཆེ་ཉེ་ཆིག་ ཨོ་ཆིག་ད་ ད་ཇ་བེ་ ཆེ་ཉེ་ཆིག་ ཡིན་ལ་ ཟ་པེན་པ་རི་ ཆུང་ནི་ཐང་དེ་ ཏེ་ཏོ་སན་ཇི་ལེན་སན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ མམང ལོ་རྒྱི ཅིག ཉམསལ ཐག་དབི ངེན་དི ཧར་ཐག ཅིང་གི་པ ནན་ཅིད ཆབ་ཆ་ཅུང་དལ་ཟལང་དེ་བ་རི་ལི་ཅི་ཕན་གི་ཡིང་ཉི་ཆམ་ཅི་ཅུང་སུམ་ཅིག་ཅིང་གི་ནེ་ཚལ་ལ་ཏ་ཤིབ་ཤི་དེ་སན་ཅི་ཏ་བ་ཡང་དག་དེ་ཅུང་སུབ་ཏ་པི་གི་ཨ་ཅི་རིམ་ཤི་བར་ཆ་པར་ཤེ་པ་དང་ཐོན་ཁུང་གི་གེན་ཚན་ལ་ཀང་ཅིག་ནེ་ཐམོང་ཧམ་ཇོར་ཕེ་ཅེ་དང་ནེ་ཨ་དེ་བི་ཤི་ནམ་པ་དང་མང་ཚུག་ཀན་ཚོ་ཡི་པི་ཚལ་མན་ཏལ Kankalanje, di tu sanjir chasar son lintzin di zomrug ba lamu cairangtang zomrug gan kirwa sonam cairangtang cuomu shil darkilwa shiglu chachu darkilwa ganchak cairangtang sonam rin chen yin cengguan jaga chenan bi nyanam ta zhomba yin tadi mukhi.
1: Rugby

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅ་ ནོར་བ་དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེལན འཇར་ཁུ་གཟན་ཞི་གི རམ་དག་ཞེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལགོམ་ཅ་ གོམ་མུ་དུ་དི
1: ང་ཡེ་ཆེལན འཇར་ཁུ་གཟན་ཞི་གི སམ་ཨ་ཞེལ
0: ཐོབ་རི་ འཇར་ཁུ
2: ཡ་ཏེ་དེང་གི སང་ཁན ལ་ཅི་ནམ་པ་ ཉིན་ཀོང་ཅི་ནམ་པི་ རྐང་ཁམ་སང་ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟᱭ ᱱᱟᱝᱪᱩᱢ ᱪᱚᱨᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱛᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱴᱨᱤᱝᱠᱟᱱ ᱣᱚᱨᱠᱞᱚᱞᱚᱝ ᱴᱨᱤᱝᱜ ᱪᱮᱛᱟ ᱞᱚᱨᱟᱨᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱛᱟᱞᱮ ᱴᱨᱤᱵᱩᱱᱩᱜᱟᱨ ᱱᱟᱡᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱞᱮᱪᱤᱱ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝᱜᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱮᱭᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱩᱱᱩᱥᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱ ᱠᱩᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝᱜ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱨᱟ ᱜᱟᱡᱟᱞᱜ ᱵᱟᱜᱟ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱚᱝᱫᱮ ᱛᱟᱛᱩᱝᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱦᱛᱟᱜ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱤᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱ ᱠᱩᱨᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝᱜ ᱜᱟᱡᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱜᱟᱡᱟ ᱯᱟᱥᱩᱝ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱤᱱ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜ ᱛᱤᱪᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱤᱝᱜ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤᱠ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱨᱮᱢᱟ ᱤᱱ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱢᱨ ᱛᱮᱨᱤᱝᱜ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱᱩᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱫᱟ

ཁྱི ཕྱད མམ་ལོ་རྒྱི་ཅིག་ཉམས་སལ་ཐག་དེ་བེ་ངེན་དེ་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་ནང་གི་ཧར་ཐག་ཅིང་གི་པ་
的。 잡차종들의 天空人家地图三级下载送连城地中这个把沙漠车辆当中这个跟科罗瓦索农车辆当中目击了打开了哇西路这就打开了哇恩车车辆当中那么人前沿参观价格前南北年那么的准备大的目击

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ནད ཡོག ཡོད ཁོན ཡོད ཁོད ནད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད ཁོད

0: ཁྱི་རྩལ་ཅེ་དང་མ་སར་བར་དམ་བི་ཁ་དམ་ཅེ་ལང་ཚོ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་དང་མ་ཁྲོམ་རྒྱབ་བི་ངག་ཁ་ཅེ་ཚལ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་རང་དང་ཅེ་བི་ཏོལ་བི་ཁ་ཡང་ཅེན་ཆོ་པ་ཁྱི་རྩལ་ཅེ་ཤང་ཁ་མ་སན་རག་ཟལ་བི་ཁྲོམ་ཅེན་དར་ཁྲོམ་ཅེན་དར་
1: ཡ་ཏོག་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ཡང་ཚང་མི་ཁ་བ་ལ་མུ་གལ་ང་བི་པ་རང་སེམོ་སེར་གུ་ནུ་གལ་ཡང་ནེ་མུ་ཤི་ཉམས་སེ་ཇེ་རོ་

0: Yaro, ta terong hamung vendi sa rochik star jiksan dani ta shtam shali shpa ngutik jiseni chi to ne tonil tarshin jiseni ndomo tog tog kyavni ngozi ina ta anyara tsiga metong doga yiri tsiga sum ge shtam khiz shatang ju gona mara
1: re re re ta terong ge di tamshi pa namba zo ge tam shali na chu ani ga ndan ju ge ti na chang mar kra gan tsa hu ke sa ju li na tarong stun manga zu sha ko no tari ta chu ani ga ta ndok tik nyaru ha tik nda az ar jap nang na ng me ni ya chu nang na khi me ni semam char ku me la limbu lig nda az khala sha ku me la ar jar ku san da ga ni ga ndam u ga kar tik che ga tang ni khtam ma shal ta char ga nda kish
0: tge khe na mar go ra ta sapa ga pu tak mi wo ka tam khin dan dar de so ng na ka tang pu ni ka ba nga wa ga was kum de thon ji ta zo ta sa se khu sa cha de zo so ng na ta chi ho mu me la kha gan ji me la da li ni ri ka na khtam ri yo ka zi ri sha ko go
1: de ya ta zi na ta tang ge ka ba nga wa de so ng na yang ge jan tang ma su wi cha chi yo nu ta tang ge ni tang de ta sa ni so so ni ge ge dan si kwa men ni ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: Я тана терм скапцуа пиштам дгок а я суа пишчар дгок оя хшакави чакцэз дгок нежэн дунде пишкап дгок такредин на тачхдо анби ана анун жангэня яши нигчага жангэрта яши оя такартун терма ржаков кысчи серу серкэня маргони хари тонд вкару тонг тава тани сидали оя рашун гораче нохтум дисунчи би гону шемер кокэнче осэндрин дэмур горму бартэндри оя артклама сасэндри чэнгэрму корсэндрис оя тэтана такартун терма ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས тэнгна гарнг лобтанди кори сонтивэнэ дкчани дани нэмэни хтолонг мажга оя хтони мэлонг мажга оя хтой кэлэ тухтарэ гэчэн жэкми мэкэ жам тутарма гэчэн жэкми норкэмдэ чоёнг идэли оя гарнг лобти кори дхтолг нэмэт кэ тон ордом мочэли сона оя дэлгуни лакэни таби сачэрэ тэн марэн жэктмэ чэрэ тэн мар ржак кутатэ мар тэн март оя тэнэ хотн дона дон дон жэб шэнкэрдэна тума тэгэб оя гарнг дэмэн дабчэлан дабтхэ дэл гарнг мчэгэ чалгэ кора ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱ་ཁོ ཁ་སྟ་ཅམ དེ་གནས་ ཆོག་ ཁོ་ནོ་གོན་ གོ་ཅེ་གནས་ ཆོག་ ཡ་ ཨང་ཤོང་ གོ་རེ་ཅན་ ནོགསམ ནང་གི་ ཆ་པར་ཅན་ གནས་ ནེ་དེམ་གི་ གོ་ནོ་ ཅིམ་ཨ་ གོ་ནེན་ ཅིམ་ཨ་རི་ནེན་ ཅིམ་ཨ་ཁ་ནེན་ ཨོ་ ཡ་ ནོགོན་དི་ལ་ག་ནེན་ ད་ཅིག་ཅུན་ ཁིལེན་ གོ་ ཏེ་ཅིག་ ཏོ་ཅེ་ གོ་ནོ་ ཅིམ་ ཏེ་ཏེན་ གོ་
3: ཡ་རི་གོ་ ད་ཏ་ཡན་ན་ ཏེ་རང་ ཚོན་ན་ཡན་ ང་ཤ་ ཁལུ་ཅིག་ ནམ ཅིཚོས གོ་ ངིཟ་གནོ་ དེ་ ས་ར་ཅིག་ལོན་ གོ་ ང་ཏ་གར་ཤ་ ཀ་ར་ཅེབ་ཤ་ གོ་ ཅིན་དར་མོན་བབ་ཤ་ གོ་ ནོགོན་གར་ཏང་ ན་ཡོ་ གོ་ ཅིན་ན་ ཨོ དང་དང་ གོན་ཅན་ པ་སུང་ ང་ཀ་ག་ནམ ཅིག་ཀ་རཏོར་གུང་ ཨ་ཤ་རི་ ཏོ་ཏོར་ཅིག་ཀན་ཅན་ མ་ཐེག་གེ་དེ་བི་ ང་ཁ་ཏམ་ཏ་ཁུ་ཟུ་ཅིན་ཡི་ ཚག་ཟུ་གི་ དང་དེ་ཧུ་ཅིན་ཡི་ བན་ཟུ་གི་ཟག་ནོ ཨོ ཡ་ ད་དུང་ཨོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་ནོ་དེ་རཏང་གེ ཁར་གི་ང་ཧར་སར་ཀ་གལང་ཅི་དལེ་ཅི་བྱ་གོ་གུ་ཟ་དལེ་བྱ་ཐ་ ད་ཏེ་ན་ང་ཀ་ཁ་ཁ་ཀམ་ནི་ཀ་ན་ན་ད་རོགས་རོང་ཟམ་ནི་ཀ་ན་ཟམ་དང་དག་བྱ་གོ་གུ་ཟ་དལེ་བྱ་ཐ་ ད་ཏེ་ན་ཏེ་རང་ཡི་ཁི་ན་ཧ་ཅི་མ་ཁི་སན་ཅི་ཀ་རཏང་ནི་ནི་མ་སུང་ཏོ་མོ་ཤ་ན་ལ་ཧེ་མེན་ཁིར་བ་རཏི་ཅ་ན་ག་མ་མེན་ཟུ་ཀ་གོ་ནི་ ཉེ་ཁ་ཏམ་ཏོ་ནི་ཝ་ལེ་ཏང་ཨ་ཅི་བྱལ་གུ་ཏོ་ནི་ཝ་ལེ་བེན་ཨ་ཅི་ཡོ་ 야리고 다타이나 테롱 초나이나 노소프 고탄든 니게 워든다 답디 맙디 럭저카감 단다 나무나 옴니크 칸단다 고크 다퉁이 오 탄덕소 학습든 겨우 쳇지기 자츠크상비 돈루사다비 오 탄덕소 와조이나 니산니니 마브젠 뜨카리 츠산니다 아브젠 뜨치니 너크럽 디젠 뜻탄 보토노 디르탕아 니크라 과튼 쳇세쿠 트라공 밤토세쿠 너카브젠 니메크 츠즈엔 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱡᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱠᱮᱡᱩ ᱥᱮᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱤᱨᱡᱟ ᱴᱮᱢᱮᱠᱮᱡᱩ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱥ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫ ᱜᱤᱱᱤ ᱴᱨᱟᱝᱥᱤᱠ ᱜᱟᱢ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱᱱᱟᱭᱱᱟ ᱠᱩᱜᱡᱚᱣᱟᱜ ᱤᱞᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱟᱢᱵᱩᱱᱟ ᱧᱮᱨᱜᱩᱠᱛᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱯᱤᱭᱟᱱᱟ ᱱᱩᱞᱩᱜᱞᱩᱜᱤᱱᱤ ᱜᱟᱨᱤᱱᱟ ᱞᱮᱡᱣᱤᱱᱤ ᱪᱟᱝᱟᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱞᱟᱢᱩᱥᱩᱣᱟ ᱞᱟᱜᱥᱚᱭᱤᱱ ᱚᱱᱠᱤ ᱩᱪᱤᱜᱟ ᱪᱚᱵᱫᱤᱱ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱜᱡᱚᱣᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱟᱛᱤᱨᱩᱱᱫᱱᱟ ᱜᱤᱨᱫᱜᱮᱨᱢᱟ ᱭᱤᱨᱤ ᱭᱮᱠᱤᱡᱜᱚᱱᱩ ᱪᱤᱨᱫᱜ ᱪᱤᱭᱟᱥᱮ ᱭᱮᱠᱤᱡᱜᱚᱱᱩ ᱫᱤᱨᱛᱱᱟ ᱠᱩᱜᱡᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱧᱟᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱤ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱨᱫᱤᱝ ᱞᱩᱫᱩ ᱜᱚᱨᱡᱚᱥ ᱜᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱠᱩᱜᱡᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚᱥ ᱜᱤᱭᱩ ᱚᱭᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱝᱠᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱤ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱨᱛᱮ ᱢᱚᱡᱟᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱤ ᱥᱮᱨᱵᱤ ᱩᱨᱡᱟᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱭᱤᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱩᱴᱚᱠ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱟᱞᱤᱣᱟ ᱛᱚᱥᱟ ᱪᱤᱡ ᱫᱟᱯᱟ ᱱᱟ ᱠᱩᱨᱥᱟ ᱥᱤᱠ ᱪᱤᱡᱟᱠ ᱱᱟ ᱧᱮᱨ ᱫᱟᱥ ᱜᱩᱥᱛᱟᱜ ᱡᱩᱠᱤ ᱟᱞᱟ ᱞᱩᱠ ᱠᱚᱣᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱨ ᱫᱩᱝ ᱩᱱᱫᱟᱨ ᱫᱩᱜᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱥᱭᱟᱱᱩ ᱚᱭᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚ ᱛᱚᱢᱩᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱠᱷᱤᱥ ᱜᱤᱛᱟ ᱱᱩᱨᱡᱟᱢ ᱛᱩᱱᱟᱝ ᱟᱨᱫᱤᱥ ᱜᱤᱛᱟ ᱱᱩᱴᱚᱨᱢ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱷᱤᱨ ᱜᱤᱥᱭᱟᱛᱟ ᱨᱤᱛᱟᱨᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱡᱩᱜᱢᱟᱢ ᱧᱩᱥ ᱚᱭᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱚᱱᱟᱭᱱᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱪᱩᱭ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱢᱛᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱚᱨᱚᱝ ᱜᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱥ ᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱯᱤᱪᱱᱟ ᱟᱢᱤ ᱠᱟᱞᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱵ ᱞᱟᱢᱤ ᱥᱮᱠᱷ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱴᱷᱤᱱᱫᱟᱢ ᱵᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱱᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱜᱮᱨ ᱜᱤᱱᱡᱩᱝ ᱩᱞᱟᱵ ᱥᱟᱨᱟ ᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱜᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱠᱟᱨᱟ ᱠᱤᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱚᱥᱩ ᱡᱤᱨᱟ ᱠᱤᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱡᱤᱠᱚᱥᱩ ᱢᱟᱠᱟᱞᱟ ᱡᱚᱥᱩ ᱢᱮ ᱥᱟᱭᱩ ᱠᱟᱞᱩ ᱴᱨᱟᱝ ᱢᱚᱨᱛᱟᱭᱟ ᱥᱟᱭᱩ ᱱᱚᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱨᱛᱟᱝᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱥᱩᱱ ᱠᱚᱞᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱭᱩ ᱭᱮᱥᱩᱱ ᱪᱚ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱤᱨᱤᱭᱩ ᱱᱩᱨᱡᱟᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱭᱤᱱ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱦᱚᱴᱩᱜ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱚ ᱛᱟᱫᱩᱝ ᱩᱱᱫᱟ ᱡᱩᱜᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱᱥ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱥᱭᱟᱱᱩ ᱡᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱢ ᱱᱟᱢᱤᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱩᱱᱭᱟ ᱡᱩᱥᱛᱢ ᱱᱟᱢᱤᱱᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱦᱚᱴᱩᱜ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱪᱤᱥᱜᱤᱥᱮᱨ ᱠᱚᱠᱩ ᱡᱤᱱᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱮᱢ ᱪᱚᱱᱱᱮᱱᱟ ᱱᱤᱨᱜᱤᱞᱨᱮ ᱯᱟᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱯᱟᱪᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱟ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོ ལུ ཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དེ ར
0: ཆོམ ཆིན དེ ར
2: Ya chukpunan ba darta che che nyelam tenjuan shambande chungun wukkila longchin ji chumchin dara gilin chanyin. Gungni chungmi shtang hui ra, shepa, amangla, kaxiq suwa ronyong sinari. Dina chamdani yang chi lhasi shukni yongbi, donglin ba gama jwaxi chinjur galangbi, dizhi lisir gunu ga, donglin nye mwishiga sanshi nang juhil.

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཁྲོམ རྒྱ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བའི ཏོལ བའི ཁཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁྲོམ ཆིན དར ར
0: ཁྲོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཟ སི དེན པའི ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པ དང དེ ཚོ ཁག ཁང དེང གི ཁྲོམ ཆིན དར ར གི ལན ཚིན དེ ཏོང ཚིམ དེ ནིན ཅོག པོ དང ཐ ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པའི དེ དང ནམ པ ཁན དེ ལན ཚིན དེ ལ རྒྱ ཆུར དང ཐི ཁར གང ལག ནང ནོ ལག སམ ནམ དག གི ཐི ཅི ཆི ཤ བ ཡིན དེང གི ལན ཚིན དེ ཚེང རོ མ གི ཟོམ ཅིག ལེ དེ དང ཆེ ཅག གི ཉེ ལམ དེ རོམ པ ཡིན ལེ ཚིན དེ ཟོམ ཅིག གན ཁར བ ཚེང ཅ ཁེ དང ཏ ཁལ བ ཏན ཅིན ཚུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེང དང སོན མ རན ཅིན ཡིན ཐང ཨ ཅི མར ང ཚུ དེ དར ཅེ ལེ ད དེ མོ
3: ཁ ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དེ
4: ngai chelan jerkur zhenjige ramdig shil
3: samji kizig bi alghum char gomu dungdi
4: ngai chelan jerkur zhenjige sma shil
3: sobri jerku
5: ya tedeng sankun la jinan ba nin kong chinan bi kankam sang Tata namba so san shi nang shin ban da yin nang chu chong ren jang tong yin ching kong work lo long ching ge che de lo ra ra lo so de ka ta le zhu wen gu nan zum jang ge le chin lo rin jer ke ge ta tong ge le chin de yin ng chu lo rin jer ke ge ta tong le chin dang chu ni xian na ta zang ku ra chi ren ge za da wa ra za lha ba za ba sung chi ge ni ne gong de ta tong e gu no dum zin ta de ge da ta ta tong shi jin ba chi nan bi san shi nang shin ban da yin ji na ta zang ku ra chi ren ge zam ji ge za ba sung ge lo rin jer ke ge ta tong ge le chin yin ngai na de ren ge di zhi lo chi ren ge lo rin jer ke le chin di don zin ba ra zum ri ge ba chim lo ru ma yin Rhaidaga thomar dheringa lechyn di nang a govdug siyo nuga nang dund chamjir zigil. Dheringa lechyn di nang a govdug yo nuzi ga chanchung ganyi yo chanpa dangbu yin jina losong kwe jih

ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང གྱི ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལུང གི གྲངས པའི ཚང མི ལ སྐུལ ལམ གྱི བྱ ལུང ཁོ སུ ཁྱི ཕྱད ལུང ཡ ཚེ དང གི སང གི ནང ཅི ནང པ གོང ནས དེ རིང གི སློབ གསོ ཁུག རྒྱ བྱ ལུང གི ཚང པ འདི རྒྱུ ལས དེ ནི ད རྒྱུ རབ ཕྱི ནང གི ཉམ ཚོགས དོར ནང ཡེ གོ ས ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང གྱི ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལུང གི གྲངས པའི ཚང མི ལ སྐུལ ལམ གྱི བྱ ལུང ཁོ སུ ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང གྱི ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལུང གི གྲངས པའི ཚང མི ལ སྐུལ ལམ གྱི བྱ ལུང ཁོ སུ ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང གྱི ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལུང གི གྲངས པའི ཚང མི ལ སྐུལ ལམ གྱི བྱ ལུང ཁོ སུ ཁྱི ཕ
ཁང ལས རང གི རྒྱུ རང གི གི བར གི ལམ ཐག དེ རང གི སེམས གི ཚོ ཁག ད ཕ ཆར དེ ཚོ ཁར མ ཆུ ངོ ཟུ ཇོ གུ ལམ ད ན ལང ཁོ ཅན རིམ རིང གི ཁར གི ཧྟ དེ གི ནི ཚད ད ཟོ ཆུ ངོ ཟུ རེ དེ རང གི རྒྱུ ལུ ཡི གུ ད ནི ད རང གི ཆིམ ཚང ནང ནས ཆུ གི གང ཏར རང གི འདི སན རང གི ཇོ སི བར གི ལམ གི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནང་རེ་ དེ་ ལམ་ ཆིགོག ཆིམོཟག འཇོགོག དནེ འདྲམ་འདྲ དཟོར་ཏབ ཨབ་དེག ལག་ ཨ་ཡོང་ག ཨམཆོག ཨར་ཀང་ག ད ཏ་ཇུ་ཏག ཆིན་ཏིན་ ཆོནི ད ལོཏ་ཁོན་ན བེཆོན་ རང་རང་ ཇིགར་རང་ད མུན་ཇོགོནི ཆིམཚང་ར་ ཁར་གə ཆིམདག་རང་ད གར་ཅིག མེནི རང་རྟང་ན འཇོགོན་ ཟིན་ ཡང་ཅིག ལམ་ར་ ལམ་ནི ཆུན་ འདྲམ་འདྲ ན་ཚོགཔ་ཏེན་ཇ ཏ་མུ་ཡོག་ སེཀོན་ ཏ་ཡིན་ཇ ན་ཡང་རང་ག ཨེ་དེན་ཇ ད་ཁོན་ན གེར་གིན སེཀོན་ ཆུ ད་ར་ཁ་སན་ ཡང་ཅར་ཏ་ཤིར་ན ད་ར་ཁ་བ ཇ་ཤང་ར་ད མུན་ ཤོན་ན ཆུ་ཁོན་ གར་ཅིག་ཏ་ར་ དནེ ཆར་ཏ་ར་ ཏ་མུ་ཡོག་ དེ་རིག་གིན་དེ ཕུང་ཡི་དལི་ ཅིག མེང་གོ ཆ་རེ་ཞོན་ན འཇོགོན་ ཏ་མུ་ཡོག་ཁ་སེཀོན་ ཏ་མ་ཡི་ རང་རང་ག དེ་ཅིག དེ ཟབ་ཟབ་ཅུ ཁ་ཅིན་ རེ ད་ཅུ ཐོམ་རང་ ཐོམ་ཨ་ཟ་གམ ཚོན་ན བྱེ་ཅིན་ ད་མ་ལོབ་ཅེ ཁ་ཟ་གལ ཐོབ་ཏ་ སུང་ལུམ མ་ཚལ་གག ཅུ ནང་རགི ཆ་པར ཅ્યાང་གི ད་མ་ ཐོམ་རང་གི ལོང་ོགསམ་གི རང་རཀང་དེ ལོགསམ་གུབ་ཅིག ན་ད་མ་ ཐོར་ཅིག་ཅིག ཡོ་ཅེ་དལི་ ད་ཅུ ཧ་ནེ་གི རེ་བ་ཏ་ཟ་གབ་ཅིང་ཉི་ ཤེ་ཏ་ཟ་གང་ཅིང་དལི་ནི ལོབ་ཅུང་ཡོང་དེ ད་ད་ར་ཁ་བ་ཅུ ལོབ་ཅུང་གི ཁ་བ་ཤུག་ད ཏ་མ་སག་ལོགདོ་ཁ དེ་ན་ཅུ ཏ་རོ་ཁོམ་ བ་པ་ ཡི་ཉི་ ད་ནམ ཐོར་ཅིག་ག ཤིག་ཅུ གི དེ་ཅིན་དེ ཐོན་དང་ན ད་རང་གི དེན་ཅིག་ར དེ་ཐང་གོ་ནི ཐོར་ཅིག་ དེ་ ཐང་ཏོང་ཅིག་ ཤིག་ཐབ་ཅུ ད་ཁ་ཅིན་རེལ་ དེན་ཆོ་ནི ཡང་ཤ་གན་རི་ ཆམ་ཟུ་ལོན་ཅིན་དེ་དེ ཅུ ཏོན་དག་ནི་ བར་ ད་གི ད་དེན་ཅིག་ར དེ་ཐང་ དེན་ཅིག་ག་ཁོར་ན་ ག་ཅི་པུར་ ཏ་ནི་ ད་ལོ་ཏོ་ན་ བ་གར་ཅིན་དང་ག ཐོབ་ཏ་གནང་ན ཁ་པ་ཏ་ཏམ ཧོན་ཉོ་ཡོ་ནམ་ ར་ཏ་ནི་ ཁར་ཟང་ཏེ་རང་ད་ རང་གི་ ཆམ་ཚང་ག་ ཐོན་དང་ན་ཅིག་ ཁ་པ་ཏ་ཏ་ ཟོ་ར་ ལག་ན་ ཡོ་ནི་ ཅེ་གར་ ཡོ་ནི་ ཏ་མོ་ཡན་ན་ ད་ཅིག་ཁོན་ན་ གེར་གིན་ཤ་ཁོན་ན་ ད་ ལམ་ན་ ཇོ་གུ་ཏེ་ར་ ཁ་པ་ར་ན་ ཨ་ཏི་དོ་ནུ ད་ ཁ་པ་ར་ ཅེ་གོན་ ར་ཡིན་ ར་ཐང་ ཡང་ན་ཅིག་ ལོབ་ཇུང་གི རང་བཞིན་གི ཁ་པ་ར་གནང་ ར་ཏ་གོན་ན ཡིན་ ར་ཐང་ ད་ གང་ར་ཏར་ ཅིག་ཤིཏི་ན་ ར་རང་གི ལམ་ན་ ཇོ་གོན་ ཨུར་ཁ་བ་ས་ ཁ་པ་ར་ མ་ར་ཏ་ཇུ་ཏ ག་ཅིན་ ཅུ ནང་རི་ ང་སི་ དེ་ར་ ཁ་པ་ར་ ཏི་དལི་ནི་ རྒྱིགར་རང་ དམ ན་ ཐོན་དང་ རྒྱིགར་ ཐོན་དང་ ནུ་ ཧར་ གསུང་ ནུ་ མ་ཤིཡ་ ཁ་ལོ་གི་ ཉམ་མ་བཞ་ རང་གི་ ཉམ་མ་བཞ་ ག་ཏམ དེ་ ཧར་སར་ དེ་ ཆུ་ཏ་ དེ་ ད་གོན་ ནང་ཟར་གོན་ ཏོན་དགར་ ཡང་ ཡོ་ནུ་ ཏ་རེ་ཏག་ ཡང་ ཆེན་པ་གི་ དེ་ ཟོ་ ཉམ་ཅག་ ཟོ་ ཅུ་ ཏ་རེ་ཏན་ ད་ ཁ་ཚང་ དེ་རང་གི་ ཉམ་མ་ད་ ཆུ་ རང་ དེ་ ད་ ཁར་གི་ སི་ཅི་ སམ་མ་གི་ ལ་ཁ་ ནེ་བལི་ རང་གི་ དེ་ཐང་གི་ ལ་ཁ་ ཉམ་ཅག་ ཟོ་ ཡོ་ ཅུ་ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱥᱤ ᱠᱤᱡᱤ ᱱᱚᱦᱤ ᱪᱮᱜᱚᱱᱟᱨ ᱫᱚᱞᱮ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱥᱪᱤᱞ ᱠᱟᱝᱡᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱫᱟ ᱞᱚᱠᱚᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤᱝ ᱫᱟᱥᱜᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟᱭ ᱪᱚᱜ ᱞᱚᱨᱡᱟᱜᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱯᱪᱩᱞ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱨᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱝᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱭᱚᱠᱣᱟ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱤᱧᱡᱟᱨᱮ ᱴᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱞᱚᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱯᱪᱩ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱥᱚᱱ ᱟᱵ ᱡᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱴᱩᱪᱤ ᱢᱟᱱᱨᱤᱜᱤ ᱡᱤᱛᱟᱢᱚ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱤᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱫᱮᱢ ᱟᱵᱫᱤ ᱤᱪᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱤᱥᱤᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱤᱠᱚᱱ ᱞᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱯᱩᱡ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱱᱚ ᱦᱤ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡ ᱴᱚᱠᱚ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱟᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱨᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱨᱟ ᱧᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱧᱚᱝ ᱭᱚᱱ ᱫᱩᱛᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱜᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱯ ᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱧᱮᱪᱤᱡ ᱜᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱮᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱦᱟᱝᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱤᱜᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱨᱤᱜ

哇,安扎哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥
ཁྱི ཡང ང དང དེ ཤང ཁ རང གཡམ ཚོ ཅི ནེ ཡང མ ཅི རི མ ཇ ཚན དོང རི མ ཡང ཤི བ རི གར མ དོང ཅོང རི མ ཡང ཆོ བ རི ནག མ རི མ རི ཏ དགྱང ཚོང རི ཧུན ཚོང སི རྒྱལ ཅིག མ ཡང དམ པའི རི ཆེ སོང གམ གཟོར རི མ ཡང འདྲ གོང རི ཧར དན ཨ ཕྱི རི མ ད གེ སར རི སོང མ ནེ ནེ ཅིག ཡན ཡང ལང དོར རི སལ ཚི གྲན དེ ཅི ཉོ ན དག མར ཁམ རི གླང ཡལ ཕྲ མོ ཅི ནེ ཡང སང ཟོང རི སང ཚི ནོལ བི ཅི ཏང ཡང གེ སར རི གྲན དེ རིམ པོ རི ཆེ ཡང ངར ལོ རི གླང མ ཧར ཆེ རི དེ ད ཧུ དང རི འདྲ མ འདན འདྲ རི ཡོ ལ ཡང གང གར རི སང ཟོང ཕ པི ཅི དེ ཡང གང ཏོ ལ རི འཛམ པི ཏོང སང རི ཁོ ཡ ཡང ཨོ ཐང རི ཁྲི གུ ཡེ དེར ཇ ཅི ཁམ ཡ ད གེ ར ལ རི གདེར མོ ངོ མི རི ཆོ ཡ ཡང ཏ ཁར རི ལར ཟུང ཨོ ཕ피 རི དེ ཡང ཏ ག ཟུང རི ཟུང བི ཐང ཁར རི གོལ ཡ ད ཤི ཆེ ན རི ན མ ཏོང ལ མ ཅི ཅ ལ ཡ ཡང ཤོ ཏི རི ཏ མོ ངོ མི རི ཆོ ཡ ཡང ན ག ཟོང རི ན ཟམ པི ཡར ཇ ཏ ག རི ཁོ ཡ ད ག ན ད རི ཧ བི ག ཉ ན ད རི ཆོ ལ ཡ ཡང ཟམ ཅི ག རི ཏ མོ ངོ མི ཅི ཆོ ཡ ཡང ཁར ཙང རི ཚེ བ ཉེར གུ ཅི ལ ཡ ཡང ནོ པོ རི གལ ཆེ ན བ ཆུ ལ ཅི དེ ཡང མར ཏ ག རི ཏ གི ཆེ ཤོ རི ཅ ལ ཡ ཡང དེ ནི རི ཚེ བ ང ཅོ ང ཅི ལ ཡ ཡང ངར ཆེ ན རི ཤང མ ལེབ ཆེ ན རི དེ ཡ ཡང ཡ མེ རི ཤ ན ག ན ར ག ནི ཅི ཟེ ཏར ཟོང དང རི ནོར ཟེ ཨལང རི ཅི ར ད ག ཡ ཡང ར ཇི ལ ན རི ཟོང བི ཅི ཐོ ཅི ནེ ཡང ཆ མོ རི གལང ལ ཆན སོ རི བ ཡ ཡང མ ཆོང རི ང ག ནེ ད ཤ སས མ ཅི ཡ ན ཡ ཡང ཅན མེ ལ རི ཡ བཞན ནོ ར ཅི ཆོ ཡ ད མ ཇི རི ཆ གི ཡ ཏ ཅི ཤོ ན ཡ
Чо черки эри ма по, дах жаг эри джаная. Чо лонки эри шта по, ургаш эри джаная. Чо шчарки эри тапчи, жоту нэн эри нзалая. Yang kan ju rin ja la me er je ni ji pe ba ya yang nyen zhe ri tang ge er go po ji yo la ya yang chan zhe ri gua ga si ru ji yo la ya dan nam zhe neng ri ka dang chong qin neng ji yo la ya yan zim zhog di ghalg mo ka ker ji ge yo la ya yan hua ro go ri jar ta cha wo ji ge yo la ya yan dar zhog di chang ta ngar ngo bo ji ge yo la ya yan ka ro go ri ra go ka sa ji ge yo la ya Da gai na ri la qin ge chang wa ji ge yo la ya yang lar ma ge ri ka wa ba pa ji ge ja ya da gai na ri ge nian qin ge tang la ji ge yo la ya yang ge nian ma ge ri ser gul yar yar ji ge yo la ya dar ngun na ari chag mar ngin chi ge chi ge yo la ya yang ga nam chi ga ari thogon da bam bam chi ge yo la ya yang ar jab na ari glar jil ag sti na chi ge yo la ya yang ga lar ma ga ari jam cho charin charin chi ge yo la ya yang ko chag ari zong chen ge pa bl ri chi ya yang ta ma ari ga dam tha chu li ge chi ni ya yang ta bi ri chi sel ge cha l chi sam ya ta ka chen ari o la ja ga li ri sha ya yang ter so go ri gal la nga chang le chi er nga ya yang la ger ri heb na xia je ri yo la ya yang ji ji ri ja wu xia ta chi en zo la ani ko ma ja mo ga la ta lang ta in ja ya wa tar ta mong bi ga yang san tham song de ni ja wu san chin ti ti ga Ya, tandig son. Arata ardi chi khonsog. Khtawa lukki ardi gtu chandazo. Khusud tab sonu. Ta ngoma alanga khwawu tamchika. Xiawa chimbo nrib sonzira. Yinzong ra ta nrin matabna. Khusud tab nogu pantog jangmeke tiga khari. Adir galukta chan tamchila. Alangji kisar jawu khonri. Hanyangji tsame pazig chini. man ru tu xira chapr da zhegara galang chignu kapde arangjin tamchik shug ya sonu tsangma ardin ru thub ju shir da galang ji kesar jao tang in zna chong zme jigne martag zhegar jao ti namshi khar chog ngom bur ga bi shang kama chang dang se galong bu xian ge jian de ban ma u ji shang kama chang yang ti kap te khim pi zi chwi chen di tam che po xiang kam tam che la xia che agar do gun kwa jin te te tang na de ni xia ma ga ni gor nun chog ga lang ga la ma ra a zhim chog tam che la yang ro a sim jing ge tun te xten chi ra mbam ba tam che la tong chul chim chul mo bu ge xig ne mo lam za zi tin chog ge xia ma hen gan gor nun ni mi kong te Qalangji kesir jawu urdanri na yungdu urchig machung kabdi khunyog tamchipu Qalang anjurni Qachib tang lurji tamchipu qalangji kesir jawu hinyanambuyi

마총 캅디 디 로르지 갈란다 야라시너 오나 아야 알라 알라 알라 모야 알라 레나야 알라 탈라 알라 모야 탈라 레나야 ཁྱི་བལ་མ་ཡ་དམ་ཡ་ཁང་རོ་སམ་ཡ་ཡང་སོལ་བ་ཡང་གཡ་ཡ་ཅིན་དེ་བ་ཡ་ཡང་ཞན་ལ་བ་ཐུགི་ཡ་ཅན་ཅིག་ཡ་ཡང་འཇལ་བ་མེ་པར་ཡ་ཁོང་ཅུར་འཛོལ་ཡ་ ཚན་དེ་ཡེ་སང་ཡང་ལེ་རང་ཤིཡ་དེ་སང་ཆུ་ཡན་དར་ཡང་ཀོ་མ་ཡན་ཡ་ཏག་ཟམ་ཆོ་བ་མ་ཡང་ཨོ་ཀུར་རལ་ཡ་ཡང་མན་ཇི་སང་གི་ཡང་ཆ་ཡེ་ཏང་ཡ་ ཡང་འཇ་ཨོ་ལ་ཀར་ཆ་མ་ཡང་ཆེ་ཀུ་ཡེ་གལ་ཡ་ཤ་ཁ་ཏ་བི་མང་མ་ཡང་གཟམ་དང་ཅན་ཡ་ཚན་ཡོང་ཏ་ཀི་སར་ཡང་ཆེ་ཇི་ལ་ཡོ་ལ་ཡ་ཚིན་དབ་ཤ་ཨན་ཇ་མི་ལ་ཡང་ཐེ་ཇི་ཟོ་ཡ་ ཉང་ཨ་ཟོ་ཀུབ་ཆུལ་ཡང་ཨ་ཝང་མ་ལ་ཡ་ཡང་ཨ་ཨུ་ཏེ་མ་ཆོ་ཡང་ཨ་ལོ་མང་སེར་ཡ་ཡང་ཏེ་ནེ་མ་གང་ཡང་ལ་ཡེ་སེ་ཡ་ཏ་ཧར་སོང་ཨ་གལང་གཡ་ཡང་ལ་མ་གཏེ་ཡ་ ཡང་ཁ་བྱ་ཨུ་ཅི་ཡང་ཨ་ཧོང་རོ་ཤི་ཡ་ཡང་ཨ་སྟང་ཏོལ་ཁེ་ཀར་ཡང་ཨ་ལ་བོ་ནི་ཡ་ཏ་ཚར་ཡོང་ཨ་ཏར་མ་ཡ་ཨ་ཡ་མེ་ལ་ཤི་ཡ་ཡང་ཏེ་ནེ་རམ་ཇན་ཡ་ཨ་ཏྲ་ཡ་ལ་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨོ་ལ་ཨ་ཏག་སོ་ཡ་ཁ་བྱུལ་ཅི་ཡ་ཡ་ ཡང་ལ་སར་མ་གནམ་ཅི་ཡང་ཐོང་དེ་ཡ་ཡ་ཡང་ཁར་མ་ཁར་ཅི་ཡང་ཨ་བར་ཏ་ཏི་ཡ་ཡ་ཡང་ཕོབ་ཏང་ཅི་ར་ཡང་ཨ་ཏོར་བི་ཏི་ཡ་ཡ་ ཡང་ཐོག་གུལ་རྒྱ་ཏང་ཡང་ཤ་ནག་གལོན་ཡ་ཏར་གུན་ནི་གནམ་ཅི་ཡང་བ་པ་ན་ཡ་ཡང་ཡ་མེལ་ཧ་ཏལ་ཡང་རྒྱ་ཅི་ཏི་ཡ་ཚུན་ཧར་ཏབ་སུ་ཁ་ཡང་མན་རོ་ན་ཡ་ ཁ་ཏང་མ་ཨ་ཟེ་ཇོ་ཡང་ཏར་ཀ་མོ་ཤོ་ཡ་ ཡང་ཏེ་ནེ་མོ་ལུང་ཡང་ཨ་ཅི་ལ་ཁ་ཤ་ལ་ཡ་ ཡང་ནག་དེ་ཆེ་བ་ཡང་ཉེར་གི་ཉན་ཡ་ ཡང་ཅ་སི་ཡ་ཡར་ཏག་ཡང་ཨ་ཅིར་གུལ་ཅི་ཡ་ ཡང་ཀོ་ཏ་བ་ཆུལ་ཡང་ཨ་གཡི་ལ་མ་ནི་ཡ་ ཡང་ཐོག་གུལ་ངོ་ལི་ཡང་ཤི་གི་ཏང་ཡ་ ཡང་ནོན་དེ་ཆེ་བ་ཡང་ཇོབ་ཇལ་ལ་ཡ་ ཡང་སང་ཏག་ལིབ་ཅན་ཡང་ནར་མ་ཡ་ ཡང་ཤ་ཡ་ན་ཆག་ལུན་ཡང་གམར་སུལ་ཏང་ཡ་ ཡང་ཏེ་ནེ་ཉིན་ཟུང་ཡང་མར་ཇ་ཅི་ཡ་ ཡང་ཨོ་ལང་ཨ་ཧ་ཨུ་ཡང་ཨ་ཧ་ཏག་ལང་ཡ་ ཏ་ཡིན་ཅང་ཨ་ཧ་ཝེ་ལ་ཡང་ཨན་དན་ཏ་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡང་ར་གུ་ནི་ཉ་མ་ཡང་མ་ཁར་ན་ཡ་ ཡང་ཆ

0: 조금만큼 자신 조금만 가리남 두나에 라쇼던 파이에리와야 당우찬 티율시타가리라 양아마치요언던 샤르타가치게나야 Yāngā kētāng sōng jōng chō jīng ārī xīm Yāngā lōng chūl shī kui xīr tsā ngā chī gā yīn nā yā Tā gā dār nī nā wār sīm ngā tāp chī gā rī ndil Yāngā khōng bō tsā ngā bī gā mō chī gā yīn nā yā Da nyang ji glor tel lim ji ngari xam yang tan bi chi ji xer za ga ji yan na ya da xia tang zhe tang xia wa ngari xam yang san ji ta an bi xer za ga ji yan na ya Yāngārta gūmṣyūsma ārchīntāngārīndil Dār gūmṣina kāna jīhnyānūr āchīgāyānāyā Yāngārti tsūma āchīl yīlālā āchīgāyāshāgā
1: Kālāngjī kīsir jāgū kātā wābni Tēmā tāgta tsōngīn khorlū Kānnam chīgārāngjabta Hāngūngīn khorlū jirjitā ཁོང་ཚོ ཡན་ལག་དང་ཅི་བ་ གཡེད་དེན་ཇོ་ཡིག་ཁབ་ཅི་ཏ་བ་ཅན་ད ཨར་ཟམ་ཚེ་ཅིན་ཁོར་ལོ་རམ་བུ་ཅི་ཏ ཡང་ཤང་ཨར་ཅ་ཅི་བ ཤོང་ཚམ་དམ་ཅན་ན ཉི་གཅ་ཚ་ཚ་ར ཚུན་ཅ་ན་ཚོ་ཁོན་ཆན་ཁོར་ཁོར་གོ་ནུ་ཅི་ཏན ཨར་རམ་བུ་ཅི་ན་ཚོ་ལི་ཅ་པི་སང་གི་ཨར་ཅ་ཁ་ཁར་དོ་ནུ་ཚ་ཏོ་ན ཨར་ཇམ་ཅོ་མེ་ནོར སང་ཅིན་ཡེབ་ཅན་ཇ་ཝ་ཁོང་རུ ཨར་ཇ་ཝ་རུ་རི་ ཏ་པཅི་ ཇིག་ནི ཁག་གག་ གཟབ་ཅེད་ ཉམ་མ་མ་བང་གོ་ ཨོ་ཟར་ཏང་དམ་པ ཇིག་ནི ཁོང་གར་ཀམ་དང་གེ ཧམ་མ་ལ་ཏ་ཤི་ ཚེར་ང་མ ཁག་མ་དོ་ཀར་ལན་ཟི་བི་ ཡུན་དན་དང་དན་ཤང་ ཨར་མ་བུ་ཅེ་ར་ཏར་སབ་ན་ཚོ་ཀར་ཇན་ཅི་ཏེ་ནི སང་ཅིམ་རིག་མོ་ར་ཤོང་དང་ཟིག་ནི དང་གེ་དལེ ཛམ་མོ་རམ་བུ་ཅེ་གེ ཚ་ཏ ཁོང་ལན་ཇན་ཚོ་ཏ་ཏར་ཏ་ཇི་གོ་ཁ Kisar jau gaib shuk tsana, yabchin tsonga karo kongru, nye drisonga nyamchin, horki ngami kira. Khtanri karo latu jangi, nora rambuchi tikran zanchang. Kalumbu rambuchi ga tsata, aka shirkhunda jau ra shukhnda zgini, sangi kanglan jonga tarta, kisar ka gaya ga jigi. Kongru ka gayon shuk na, ganyanchin hkala kiran zota, Nyamar chakandog marachin. Aghantsum nyerchi taran chua. Xe chabta xirmuk korjamba. Leta namkala sharwa. Xeyir dekak jakab chubjin dawi galombo. Xuzo urdikchim khambara shukhnda zgini. Xtagmo gannam lan chungwa tar. Ndan shukhnayang. Qalarji hrtzig narin chinta. Nyirngun tonga sosho jan. Li gzigji gadrabji tabli. Xwa drabli undan chikse. Qayyatrib tan qayyirmuk suni, tonwa tan zhikhib. Qayyung kunsun ki jani, ndargul gannam chak khorlu kalu jirwi na. Adi qalunchin yonchi suu, xwa tsajang ndamma chihta wazgini, qayyamdiga rgung landrba jinta zhigni. Khambara ndamma hrtagmu kapchul, qamukhun rambu chiga tsata zhigi. Di matza tangla qadurji imbarwati yang, Khurlu hukurwa hrtam chukhram bochi. Qadurji khichangu irwala. Gachi nzamlang ayijakhtini. Chibji kaluwa machung kabdi tangdawa. Zhanyang sankur shiwa saya. Nda tamchipu galanga khunjita. Shiyananga galombu. Sarma khunsuk tangjiwa. Manribta galung chukki kukubjanta. Shkachik tenila tangwin tsonanga adagzi kharno chibjanta. Nankur jammu shenanga galunsuk galangardi phanda warsam ta chiwi ngunsam ta ni kerigi yiti nawanjir washi jong deni galang sardi yongchi

ཁསེར ན རིན ཆེན ཧོང ཏན ཆེན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་གང་
go gari. Ashiu chong yin da jiguk. Le te tong ge sambi xichi nari. Din tsam na ga lakur zi, xichir khon rong tsai chargin ga tsuwa sang yin langna zi gokura ma kuz. Teni, rjam chuk sanchin tamba lakir ki xisi chaga tanga hewi. Nyama khar nora, khunji tam chita, ak xichir khon chargin. Ndamma ra khwala, rgabdi ra khamba, tongchong ra khwamu, atag nyama ra rtubchin. Namkha tanchi wii qalangji kesar jawo njaka shiz. Ndi kamde ak xichirkhun jawo ti nor gawa yarnchi la jadar karo yigran zitani. Qalangji kesar jawo pepsi shewi qalanda qalar ngag tawarang muhta changi langanar. Ona Alla thala tsukun chawarinda ya Ta ala ngok lamni chigindrena ya Yangtoni la chabdal chichirishka ya Yang usil lala khzurwarinda ba ya Yang a usil la yi xin ji li lu bai ya

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན དེ ཚུ ལ ཅིག དང གར མ ང ཅི ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ད ཕྱེ ཅེ ཡིན
1: ཁཏམ ཅེ གོ མོ ཨོ ལུང ད དོ བི དེ ཁསམ ཅེ མ ཅེ གོ ཁོ ཡེ ཅེམ ད ཤི ཤུགམ ལ ཏོ བི ཚོར མུན ཅེ ཝོ ཁ ལ ལུང ཚན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཡོ ཤ ཁ ལ ལུང ཚན ཅེ ལེན ཚན གེ ཐུང ཤེ ཅེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཅིང་ཀ ཤུགབི ཟར་ནྒར
0: དེ་ཚུལབ ཇེལ་དང ཁར་མ སམཅེནི དེ་ཚུལར གདང ཁར་མ སམཅི བར ཟང་ཁུར ཇིབ ཟ ད་བནི ཟ པེམ་བི བར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཇེདང ཟ ཉམི ཉན དེ་ཐང ཛབ་ཏུ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཇེཡན དེ་ཚུལར གདང ཁར་མ སམཅེནི དེ་ཚུལབ ཇེདང ཁར་མ སམཅི བར ཇབཇལ ལམ་ཏུ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཇེཡན
3: རྒྱལ ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུག དོན ཁན
4: རྒྱལ ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཤེམ ཁན
5: རྒྱལ ལམ དུན ཉན མོ ངག གི ཁྱེད ལ སེམ ཁན ཇལ ཁན
6: རྒྱལ ལམ དུན
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ བར ཤོགབི སར་ནྒར ཅར་ཏུང ཤ་ཅེན དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅིག་ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ཅིག་ དང ཁར་མ སམཅི བར བཟང་ཁུར རིབ བཟ མིགམར དང བཟ ཕར་བ བཟ པེམ་པ་ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང ཅེན ལ བཟང་ཁུར རིབ བཟ ད་བ དང བཟ ལ་བ བཟ པ་སང བཟ ཉམ་ཅིལ ཅར་ཏུང ཤ་ཅེན
3: ཁ་ཏམ ཅེ བེན་པ་རེ་རིན དེ་ཅེམ བོ་ཅ་ཡ
7: དེ་ཅེ མོ་ཏ་རེ་རེན གང་ཅུང་ ཅེ སེན་ཁ་ཏུང ཡིན
6: གང་ཅུང་ ཤ་ལ་ཡིན
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི ནི དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ནྒར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
2: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཅིང་ ཅེ དེ་ཐོ སར་ནྒར
0: དེ་ཚུལབ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང་ ཤི་པིར གაცལ ལེན་ཚན ཧ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ ད་བ དང ཟ ལ་བ ཟ པ་སང ཅིལ ཐོབ་རི ཡེར ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེམ་པ ཟ ཉམ་ ཅིལ ཧ་ཅར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན
8: ན་ཆུང་ ཤི་པི རིཛ་ཅེ་ ཏོ་ར
9: ཁོ་པི ཝོ་ཡོ ཤི་རིག་ ཤང་ཁམ
8: རིག་པི ཝོ་ཡོ སེན་ཇོ་ཡེ་ ཀར་ཏུ
9: ན་ཆུང་ ཤི་པི ཡེ་རིག་ ཅེ་ཅེ་ ཏོག ཏོ་པོ ཆུང་ཏོ་
8: ན་ཆུང་ ཤི་པི གང་ཅེ་ ཀར་ཏུ ལེན་ཏུ ད་ཏན་ ཁོ་སུམ་ ཅེ་ཡེན
0: དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ མི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ནྒར ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅེ མི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ སམཅི བར ཁྲིམས་ཅུང་ དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ སམཅི ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇོ་ང ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ང དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ ད་བ དང ཟ ལ་བ ཟ ཕར་བ ཟ པ་སང ཅིལ ཨ་རྒྱ་ཅི སར་ནྒར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ མིགམར དང ཟ པེམ་བ ཟ ཉམ་ ཅིལ ཨ་ཇ་ལང ནི ཤ་ཏུང ཅེ ཡིན
6: ཨ་རྒྱ་ལ་ཅི་ཡ་སར་ནྒར
0: དེ་ཚུལ ཇོ་ང དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅི བར ཝར་ནང ཐན་ཅེ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཁར་མ ཅི བར ཁྲོམ་ཅིན འདི་རི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་བདན དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇོ་བཅིལ བར ཟང་ཁུར རི ཟ ད་བ དང ཟ ལ་བ ཟ པ་སང ཅིལ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디촌의 조브진니 디촌의 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 긍중 서슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
10: 아르니는 토인키흐담야 긍중스 장딩키쇼라 세르쌈니
7: 긍중 세르쌈
0: 디촌의 조브질당 카르마 섬쩨니 디촌의 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 자스통샤제인 디촌의 조브질당 카르마 접쩨니 디촌의 저기버 잔쿠르지브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바지라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul jer ge ni ti chul jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchna shtong ji yin
11: chornun woshkil gung chin
7: chomun woshkil long chin
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ